0: kjærling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
6: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
7: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafék.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det er 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafék.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et femstjerners opphold. For din firbente venn.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
6: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
7: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
6: Da du vel 100% klar for neste sesong?
7: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
6: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Varje första lördag i månaden spelar våra DJs från klockan 16 till 20. Nytt god mat och god stämning på Bar Osebro. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, varje första lördag i månaden.
1: Hör nu. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
5: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Endelig våkner vi opp til fredagsmorgen igjen. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Et næringsbygg I Porsgrunn står I full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget evakuerte. Det ikke meldt om noen personskader. En mann I tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel I Rana I Nordland I går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff nå blusset opp I USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt I dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales I går, og Norge tappte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med I kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet du at Erling I stand til å score 2-3 mål I andre omgang hvis han får sjansen, sånn. Så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet

Dracula der fra Tame Impala sammen med Jenny. Det klokka 6:05. Det fredagsmorgen. Det står 2. oktober I kalenderen, og ja, helgen rett rundt hjørnet. Vi må bare gjøre oss ferdig med dagen I dag først. Jeg heter Thomas. Blir med deg frem til klokka blir 11. Dette Kygo og resten av gjengen. Save my

Petra Marklund I det klokka 12:30 forbi 6. Ser ut til at det blir en forholdsvis fin dag I dag, særlig siste halvdel, og gir regnet seg for godt, I hvert fall for I dag, og så blir det overskyet opphold utover morgen og formiddagen, og så får vi strålende sol og en 17-18 grader utover ettermiddagen. En fin start på helgen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Morgenshowet

gammel fra YouTube fredagsmorgen her på Radio Grenland Where the streets have no name Fredag 2. oktober Vi våkner til årets 275. dag Det uke 40 som begynner å gå mot slutten Det 90 dager igjen av året Og I dag så det Live og Liv som har navnedag Dette Somber

0: Road to Hell med Chris Ria fredagsmorgen. Klokka har passert 6:30 og du skal få nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Et næringsbygge I Porsgrunn står I full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekt.

0: Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
1: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen. Det lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling i stand til å score 2-3 mål i andre omgang hvis han får sjansen, sånn. Så det fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ser ut til at det blir en forholdsvis fin dag I dag, særlig siste halvdel, og gir regnet seg for godt, I hvert fall for I dag, og så blir det overskyet opphold utover morgenen og formiddagen, og så får vi strålende sol og en 17-18 grader utover ettermiddagen. En fin start på helgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Jeg ser ut til at det blir en fin tirsdag I dag altså. Og det tar vi imot med åpne armer. Tobias Sten nå, I det vi har passert 6:30 med 2,5 minutt, hånd I hånd.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
2: Morgenshowet

Time Coming Out synger Diana Ross fredagsmorgen her på Radio Grønland. Klokka nærmer seg kvart på syv, det 2. oktober I dag, og det var datum det norske studentersamfunn ble stiftet tilbake I 1813. Roma ble hovedstad I Italia I 1870. I 1935 angrep og besatte Italia Etiopia. I 1941 begynte tyskernes angrep på Moskva, men byen ble jo aldri tatt. I 1944 knuste tyske tropper oppstanden I Warszawa og drepte 250.000 mennesker. Sting har bursdag I dag, født I 1951. Flesland I Bergen ble innviet I 1955. I 1972 avgjorde Danmark med 63,5% av stemmene at de skulle gå inn I EU. Aqualene har bursdag I dag, født I 1973. Norge Rundt ble sendt I NRK TV første gang på dagens dato I 1976. Og I 1993 la NRK om til 3 radiokanaler, og P3 ble født, da et par uker etter at reklamefinansierte P4 også kom på lufta. Og dette Olivia Dean.

herlig låt fra James Blunt, fredagsmorgen. Tastes like summer var det du fikk. 9 minutter på 7, riktig god morgen, på tide å stå opp. Trøsten får være at det siste gang denne uka, og neste uke det jo høstferie, I alle fall for de som så heldige og kan ta det. Timbaland og One Republic nå, opp mot nyhetene klokka 7.

0: Brandon Flowers og Crossfire her på Radio Grenland fredagsmorgen 2. oktober som vi har våknet opp til I dag. Klokka har blitt 7. Du skal få servert de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å fremme et felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot. En mann I tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel I Rana I Nordland I går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil I Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Erling Braut Haaland slet mot Wales I går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med I kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling I stand til å score 2-3 mål I andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Et næringsbygg på Knardalstrand I Porsgrunn ble I natt fullstendig overtent. Politiet opplyser at flere propanflasker har eksplodert, og 11 personer evakuert fra nærliggende boliger. Det ikke meldt om personskader. Brannen har også spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetssone på 300 meter, fordi det fortsatt fare for eksplosjoner fra gassflasker som ikke lokalisert. Drangedalsveien stengt, og politiet råder befolkningen I området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra stedet på alternative veier. Og Skien kommune må vente enda lenger på svaret om gang- og sykkelbrua over Bryggevannet, skriver Varden. Nærings- og fiskeridepartementet har utsatt behandlingen av kommunens klage nok en gang, og opplyser nå at saken etter planen skal avgjøres innen utgangen av oktober. Klagen gjelder Kystverkets avslag på bygging av brua.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Drangedalsveien I Porsgrunn også stengt på Knardalstrand I forbindelse med brannen som der. Det blir omkjøring da via Riksvei 36 selvfølgelig mot Skien, Vabakken-tunnelen, det går fint. Eller så må du rundt Vold da. Det liksom alternativene som i området der sånn. Eller så går det ikke, rett og slett. Det er stengt helt på veien akkurat nå. Utover det, ja, og så samler det seg selvfølgelig litt kø da. Ser at det står og stamper ut av Vabakken-tunnelen nå, retning Porsgrunnsen I Fredensbrua. Mange skuelystene antageligvis som bremser ned for å se denne branden som for så vidt ganske synlig. Det bra lyseskjær som du ser fra ganske langt unna nå i morgentimene. Vi får bare oppfordre til at det kjører videre da, så at det ikke kører seg alt for mye. Ellers så det siste dagen med rassikringsarbeid på fylkesvei 32 I Siljan, hvor det også I dag da stengt ved Vindfjelletunet. Så skal du til hovedstaden, så må du også I dag ta E18 som alternativ vei da, hvis du pleier å kjøre over Siljan. Utover det så ser det stort sett greit ut I trafikken, også det kollektive melder som stort sett alltid rute på Torp I alle fall. Og så det været da, oversiden oppholdsvær, og vi har en 14-15 grader nå I de fleste steder egentlig. Det har vært egentlig relativt varmt I går kveld også, 17-18 grader, liksom ganske sent. Utover dagen I dag så kan temperaturen stige opp til en 17-18 grader, og det meldt ganske fint vær, særlig utover ettermiddagen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Synnøve som føler seg heldig denne fredagsmorgen 2. oktober. Riktig så god morgen. Håper du har sovet godt og klar for fredag og helg og ikke minst høstferie også, for den starter jo nå i våre områder etter endt skoledag i dag, så det jo ikke alle som får tatt høstferie, meg selv inkludert for det aller meste, selv om i år så bevilger jeg meg et par dager, altså så Kim kommer innom tirsdag og onsdag neste uke, mens jeg på bølgen blå og tar en tur sydover, nedover Kattegat og under Øresundbroa. Eller strengt altså går vel ikke Kielferja der, den går vel under Storebeltsbroa når jeg tenker etter, men uansett, en ender opp i Kiel, og forhåpentligvis ender opp tilbake igjen her også da, sånn på torsdag ute I høstferien. Men det neste uke. Vi skal først gjennom dagen I dag, og vi har en god del på programmet, altså. Vi skal prate fotball selvfølgelig. Gikk jo ikke all verdens for landslagsgutta I Wales I går. Så får vi besøk av artisten A-Will fra Skien, og vi skal prate med enda en artist, nemlig Paul Tonning fra Porsgrunn og Heistad. Men først nå, tilbake til, ja, 94 var det vel? Var det ikke en Batman-film denne her ble brukt I da? Seal og Kiss from a Rose.

0: morgenshowet på Radio Grenland. 16-17 minutter faktisk over 7 har klokka blitt, så vi skal kikke på dagens aviseforsider denne fredag 2. oktober. Og vi starter, holdt på å si som vanlig, med Kragerø Blad Vestmar, som alltid sniker seg øverst i bunken. Besøksvennen ble redningen for Anne, kan vi lese i dag. Da Anne Hamsås fikk besøksvenn gjennom Røde Kors, forandret hverdagen seg, og har hun fått tilbake både lysten til å pynte hjemme og til å legge planer for fremtiden. Det betyder utrolig mye for meg. Jeg har ikke den vonde ensomhetsfølelsen lenger, sier hun til avisa. Mens alle trodde jeg var frisk, følte jeg meg sykere enn noen gang. Det uttalelsen vi finner som overskrift på forsida av Telen i dag, der det avbildet Thea Anette Stenersen, som har løpt rosa løype, sløyfe, rosa sløyfe løp. Ja. Jeg slet med søvn og ble kastet inn i overgangsalderen. Jeg fikk fatig og fikk ofte betennelser i kroppen, influensafølelse, redsel for tilbakefall og mørke tanker jeg ikke var forberedt på. Jeg følte meg flat og tom. Det ble tøft, sier Stenersen da på forsida av Telen i dag. I Thea så er vi på Dalen, hvor det styres mot historisk nullresultat. Jeg måtte nesten klype meg i armen, er overskriften. Siden Morten Leite overtok som hotelldirektør på Dalen Hotel, har pilene bare pekt oppover, men direktøren vil overhodet ikke ta hele æren selv. Jeg kan ta litt av det, men det er like mye alle avdelingslederne, sier han i dagens sak på forsida. Og så er det Varden, der politiet har blitt varslet om millioner, sier overskriften. Bostyrer Bjørn Dyland mener nemlig nærmere 8 millioner kroner i Austalia AS ikke er godt nok forklart, og har sendt mistanker om flere mulige lovbrudd til politiet. Tidligere styreleder Daniel Dybdahl Nilsen avviser sentrale deler av mistankene. Det det avisene har å by på denne fredags morgen.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Mens du tar resten til morgenkaffen, så skal du også få hyggelige toner i øret. Dette Taylor Swift, Patient Zero.

0: du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksels Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

0: Morgenshowet på Radio Grenland. I was made for loving you. Synger de her denne fredagsmorgen, hvor det altså brenner godt I Porsgrunn I dag. Hele Grenland brann og redning på plass på Knardal strand, der det brenner I... Ja, det startet et næringslokale på et næringsområde der sånn. Brant godt, brenner godt, og det spredde seg også da til denne omstridte lekteren som det har vært skrevet mye om. Den også har vel gått med nå I flammene, så vidt jeg har skjønt. Uansett, det stor eksplosjonsfare. Det masse gassbeholdere I området der, og derfor så har politiet da satt opp en sikkerhetssone på 300 meter og evakuert 11 personer og ikke minst da stengt Drangedalsveien. Så det siste status vi har derfra nå.
1: Den beste musikken. Radio Grenland.

blitt halv åtte, og vi skal fortsette der vi slapp I de lokale nyhetene. For et næringsbygg på Knardalstrand ble altså fullstendig overtent I natt. Flere propanflasker har eksplodert, og 11 personer evakuert fra nærliggende boliger. Ikke meldt om personskader. Flammene spredte seg videre til en brygge og den omstridte lekteren som kommunen tidligere har krevd fjernet. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter fordi det fortsatt fare for eksplosjoner fra gassflasker som ikke lokalisert. Drangedalsveien stengt, og politiet råder befolkningen I området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra stedet på alternative veier. Skien kommune må vente enda lenger på svar om gang- og sykkelbrua over Bryggevannet, skriver Varden. Nærings- og fiskeridepartementet har utsatt behandlingen av kommunens klage nok en gang, og opplyser nå at saken etter planen skal avgjøres innen utgangen av oktober. Klagen gjelder Kystverkets avslag på bygging av brua. Det tvangsoppløste eiendomsselskapet bak et leilighetsprosjekt på Hovenga I Porsgrunn, Australia AS, meldt til politiet etter at bostyrer mener nær 8 millioner kroner ikke tilfredsstillende redegjort for, skriver Varden. Tidligere eier Daniel Dybdahl Nilsen avviser sentrale deler av mistanken og hevder at eierne selv har tapt over 10 millioner på prosjektet. Bamle

0: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09909 fra Risbilglass.
1: Stengt på Drangedalsveien I Porsgrunn da, som følge av branden som pågår på Knardal Strand. Ser I kartet ut til at nå har de skuelystene som vi pratet med tidligere også kjørt videre alt jeg på å si. Nå går det greit ut Babakken-tunnelen igjen, ser det ut til I kartet I alle fall. Det fortsatt også stengt I Siljan, eller ikke Siljan, det er etter Siljan. På Fylkesvei 32 ved Vindfjelltun, hvor det rassikringsarbeider da, som går inn I sin siste fase. Dette arbeidet avsluttes I dag, så da åpnes veien endelig igjen. Ellers så ser vi vel at det fredag morgen. Det ikke all verdens med køer, I alle fall ikke ennå. Det litt på Elstrømbrua, og det litt grann gjennom Skien sentrum, men så fort du har passert Haugenkrysset, så ser det ut til å løse seg greit opp. På jernbanen så går ting mer eller mindre greit, samme gjelder til og fra Torp. Når det gjelder værutsiktene, så ikke de så halvgjerne. Temperaturene de egentlig veldig ordentlig til 2. oktober å være. Vi har en 14-15 grader nå på morgenkvisten. Det var jo varmt lenge utover kvelden I går også. Det var 17-18 grader lenge. Og det for så vidt også topptemperaturen vi får I dag. Det vil for det meste være overskyet oppholdsvær frem til I ettermiddag. Da titter sola frem, og så blir det ikke så halvgærent utover kvellinga. Det blir litt regn på ettermiddagen I morgen, ellers overskyet oppholdsvær, og så meldes det om en fin søndag, særlig fra starten av dagen, og temperaturene de kommer ikke til å endre seg nevneverdig. Utover neste uke det meldt mye fint vær, og så blir det litt kjøligere da når vi kommer frem mot neste helg, da vi plutselig nede på 12-13 grader bare som høyeste temperatur, men det en hel uke til. Høstferien, som sådan, ja, den blir fin den.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!
4: Alle hverdager fra 6 til 11.
1: Håper du har en fin start på ukas siste arbeids- og skoledag. Det fredag 2. oktober, 5 minutter forbi 7:30 har klokka blitt. God morgen. Dette musikk som har rukket å bli 11 år gammel. Ex-Ambassadors, Renegades.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Dette er Morgenshowet.
6: Morgenshowet.

Taylor Swift og Opalite her på Radio Grenland. Det har ikke kommet nye oppdateringer fra operasjonsleder I forbindelse med branden på Knardalstrand, så da status fortsatt at det opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra branden, og Drangedalsveien fortsatt stengt. 11 personer har jo blitt evakuert som følge av denne branden. De ser ut til å holde hus på Hotel Vik I Porsgrunn. Thea har vært innom der en tur og pratet med de Sea. Og så det jo man kan jo bli bekymret da, for om lufta trygg å puste inn I nærområdet. Og ifølge politiet så skal det ikke være noe problem hittil I alle fall. De opplyser til politiet at de var heldige med vindretningen. Røyken går rett opp, så foreløpig så det da ikke snakk om giftig røyk I området som følge av brannen. Det får vi jo krysse fingrene for at bare holder seg. Dette her Bee Gees nå I morgenshowet 7:15. Sangen heter One.

synger Harry Styles her I morgenshowet på Radio Grenland. Det klokka syv minutter på åtte. Ute på veiene våre så det lange køer nå I Skien. Det eskalerte fort for å si det sånn. Vi var inne I stad, da var det liksom helt greit og tenkte fin fredag. Men nå står det fra Litorvet ned gjennom Hergenkrysset, videre forbi Arkaden og hele veien til lyskrysset på Klostersøya. Så litt tålmodighet med seg I passasjersetet der sånn I dag, så går det nok greit, men sakte. Det også litt morgenkø på Elstrømbrua, men det ikke mye I forhold til hva det pleier å være. Litt saktegående på Menstadbrua ned mot Kjørbeksida på Vallemyrene går det veldig greit I dag. Det nesten ikke kø I det hele tatt, og så det jo Drangedalsveien stengt da på Knardalstrand I forbindelse med branden som pågår der nå, så da det omkjøring via Riksvei 36 eller over her og Vold hovedsakelig, og ser nå I Svanvik krysset at der det litt mer trafikk enn det det pleier å være, så det klumper seg til litt der sånn, og det går saktere enn vanlig også på Voldsveien fra Skien og ned mot krysset på Svanvik. I Siljan det fortsatt stengt på Fylkesvei 32, eller ikke Siljan, men ved Vindfjelletude, hvor det jobbes med rassikring, men det siste dagen da de skal bli ferdig der I løpet av dagen I dag. Straks så skal du få nyheter I det klokka blir åtte.

0: opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet. Radio Grenland.
3: Riktig god fredagsmorgen. Klokka har blitt 8.
4: Her VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn, og krever svar fra regjeringen.
5: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige innmeldt I tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden enig I at staten mangler kontroll over utbetalinger og at det svekker tillit til ordningen.
4: Reporter Ellen Fredriksen. En mann I tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel I Rana I Nordland I går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot forslaget. Erling Braut Haaland slet mot Wales I går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
6: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med I kampen.
4: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Takk for det, Miriam. Et næringsbygg på Knardalstrand I Porsgrunn ble I natt fullstendig overtent. Politiet opplyser at flere propanflasker har eksplodert og 11 personer evakuert fra nærliggende boliger. Det ikke meldt om personskader. Flammene spredde seg videre til en brygge og den omstridte lekteren som kommunen tidligere har krevd fjernet. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter fordi det fortsatt fare for eksplosjoner fra gassflasker som ikke lokalisert. Drangedalsveien stengt og politiet råder befolkningen I området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra stedet på alternative veier. Og Bamble kommune velger å ikke anke nederlaget mot staten I den omstridte Bunestoppen-saken. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å akseptere dommen fra Oslo tingrett og betale de idømte saksomkostningene.
7: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Stengt på Drangedalsveien altså I Porsgrunn, Knardalstrand på grunn av denne brannen, eller så går det greit I området der det flyter fint på Riksvei 36 I alle retninger. Det litt kø på Vallemyrene, Fylkesvei 32 I dag, Skjelsvik krysset, overraskende bra og lite kø. Menstadbrua, det lille som har løst opp, det samme gjelder Elstrømbrua og jammen også Skien sentrum ut mot Klosterøya, så det gikk fort I dag. Ingen tvil om det. For øvrig fortsatt stengt da, siste dagen på Steinsholt, så det riktig også, ved Vindfjelltunet, Fylkesvei 32. Vestfoldbanen i rute. Bratsbergbanen ser ut til å være stort sett i rute. Par avganger da selvfølgelig som blir innstilt og erstattet med, med minibuss I stedet. De mangler jo både tog og personell der sånn. Ni avgangen fra Porsgrunn en av de. På Torp så stort sett alt I rute. Det ja, forholdsvis bra høstferievær I vente. I dag så det jo relativt mildt også med en 14-15 grader I øyeblikket rundt 17-18 som høyeste utover dagen og sol I ettermiddag. Nesten grillvær faktisk, en fin start på helgen. I morgen blir det for det meste overskya og gråvær med noe småregn utover ettermiddagen. Søndagen ser grei ut, den også fin start på dagen med en god del sol og rundt 15 grader, og så starter høstferieuka da på mandag med delvis skya opphold, perioder med sol og 18 grader, og så går temperaturene nedover utover uka. Det blir mye fint vær, masse oppholdsvær, masse sol, men når vi kommer til neste helg så topptemperaturen redusert til bare 12-13 grader. Det heter høstferie av en grunn, tydeligvis.
7: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Alle hverdager fra 6 til 11.
3: 5 minutter over 8 har klokka rukket å bli fredagsmorgen 2. oktober, og dette Lisso på Radio Grenland.

Lista her I morgenshowet på Radio Grenland 8 minutter over 8 Riktig god fredagsmorgen 2. oktober som vi begynner å bli relativt godt I gang med Jeg heter Thomas, vi skal innom sporten hvert øyeblikk nå Så skal vi prate litt fotball I løpet av timen Men først, dette Blue, All Rise

Skien fritidspark ble I går fylt av rosa da årets rosa sløyfeløp samlet rekordmange deltagere. Over 450 personer var påmeldt, noe som det høyeste antallet siden arrangementet startet. Løpet arrangeres av Sykehuset Telemark og en del av den nasjonale rosa sløyfeaksjonen. Deltagerne kunne velge mellom en kortløype på rundt 3 kilometer eller en lengre løype på 6 kilometer. Før start var det felles oppvarming før det rosa feltet la ut på årets rekordløp. Halvor Vå følger I fotsporene til sine eldre brødre og har tatt et stort steg frem I racingmiljøet denne sesongen. 16-åringen gikk helt til topps I Norgescupen I Formula Basic etter å ha samlet 138 poeng, 8 poeng foran nærmeste konkurrent. Samtidig tok han bronse I NM. Familien Vå har markert seg sterkt også ellers I motorsporten med NM-gull til storebror Olav I to klasser denne sesongen. Jonas Abrahamsens suksess på sykkel gir også utslag utenfor konkurransearenaen. Skiensmannen, som de siste årene har etablert seg I verdenstoppen og blant annet vunnet en etappe I Tour de France, kan vise til et solid overskudd I sitt eget selskap, skriver Thea. Plogen AS, som håndterer sponsoravtaler, foredrag og inntekter fra sosiale medier, omsatte for 1,48 millioner kroner I 2025. Årsresultatet endte på 1,1 million. Abrahamsen forteller samtidig at han har begynt å interessere seg mer for investeringer og økonomi. Han får I dag pengene sine forvaltet I fond, aksjer og obligasjoner, men ønsker på sikt å lære mer om dette selv. Nikolai Kiel Bensen kunne juble for bronse I NM I bodybuilding etter måneder med beinhard trening og streng diett. 30-åringen konkurrerte I klassen Classic Fysik og innrømmer at medaljen kom som en stor overraskelse. Jeg gikk egentlig inn med mål om å få erfaring, derfor kom tredjeplassen som et sjokk, sier Bensen til Kragerø Blad Vestmar. Og CP-rammede Miguel A. Pedersen Valdés fra Porsgrunn har hatt en opplevelse de fleste fotballsupportere bare kan drømme om. Da Norge møtte Portugal I Oslo søndag som var, fikk han møte Cristiano Ronaldo ansikt til ansikt. 22-åringen var I hovedstaden sammen med faren sin og bodde på samme hotell som det portugisiske landslaget. I følge moren Merete Pedersen sendte Ronaldo en av hjelpetrenerne for å hente Miguel før superstjernen kom tilbake og stilte opp på bildet. For den ivrige Odd-supporteren kom opplevelsen kort tid etter at han fikk gå ut på banen sammen med Odd-spillerne før kampen mot Haugesund på Skagerrak Arena tidligere I år.

0: bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme. Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Morgenshowet.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I på Radio Grenland Triple Gun heter sangen. Har du lyst på billetter til Aksels Tivoli? Stikk innom Facebook-siden vår så får du muligheten til å stikke av med noen billetthefter der sånn. 5 minutter på 8:30, straks lokale nyheter, først Christopher.

40-årsjubileumsversjonen. Halvannet minutt forbi halv ni. Vi skal ha lokale nyheter. Porsgrunn kommune advarer beboere I området rundt storbranden på Knardalstrand om fare for eksplosjoner og flyvende gjenstander. Det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter etter at flere gassflasker har eksplodert ved det brennende næringsbygget. 11 personer evakuert, og innbyggere innenfor zonen bes holde seg inndørs eller bruke bil dersom de må forflytte seg. Flammene har også spredt seg videre til den omstridte lekteren som kommunen tidligere har krevd fjernet. Drangedalsveien stengt, og politiet råder befolkningen I området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra stedet på alternative veier. Arbeidsledigheten I Telemark gikk ned I september. Totalt var 1918 personer registrert som helt arbeidsledige, tilsvarende 2,2% av arbeidsstyrken. Samtidig

0: brua. Det tvangsoppløste eiendomsselskapet bak leilighetsprosjektet på Hovinga i Porsgrunn, Austalia AS, er meldt til politiet etter at bostyrer mener nær 8 millioner kroner ikke er tilfredsstillende redegjort for, skriver Varden. Tidligere eier Daniel Dybdahl Nilsen avviser sentrale deler av mistanken og hevder at eierne selv har tapt over 10 millioner kroner på prosjektet. Og Bamble kommune velger å ikke anke nederlaget mot staten i den omstridte Bunestoppen-saken. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å akseptere dommen fra Oslo tingrett og betale de idømte saksomkostningene.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flyter fint stort sett nå i veinettet vårt. Vi har et par stengte veier da, Drangedalsveien i Porsgrunn som følge av brannen i området der, og så er det rassikringsarbeidet på fylkesvei 32. Sistnevnte er nå inne på sin siste dag, så det skal være mulig å passere der igjen fra i morgen. Men ja, det sto. Det er ikke meldt om andre hendelser fra veiene våre akkurat nå. Det ser også ut til at både fly og tog går som det skal. Så har vi oversiden oppholdsvær i dag, og rundt 15 grader nå de fleste steder. Ser ut til å være litt tåkete i Bø-traktene, ellers så... kommer det til å bli relativt fint i dag. Utover dagen så meldes det om sol og 17-18 grader, så ganske behagelig da til 2. oktober å være. Gjennom helgen så blir det oppholdsvær, stort sett overskya, litt sol på søndag. Regnet som var meldt på lørdag kan fortsatt komme, men ikke store greiene. Blir litt grann små sprettebyger på ettermiddagen i så fall. Ellers er det meldt en knallfin høstferie med masse sol og temperaturer som starter relativt høyt, men da går litt nedover og blir litt mer høstlige utover uka og mot neste helg.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet.
0: Seks minutter allerede, forbi halv ni er klokka denne fredagsmorgen 2. oktober. Straks så skal vi prate landslag med en ikke veldig imponert Kurt Hellam. Men først, til der hvor sola alltid skinner, her er A-ha.

0: til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
0: Yeah. Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.

0: Ray her I morgenshowet på Radio Grenland kvart på ni fredagsmorgen I det vi skal prate litt landslagsfotball og det startet jo så bra I Cardiff I går for det norske herrelandslaget men så gikk det ikke helt veien det gikk så dårlig at du rømmer landet faktisk, Kurtella
1: Ja, vi tar en tur til Barcelona det Veldig få av de norske fotballspillene som I løpet av 90 minutter lignet en Barcelona-utgave I går. Det jo egentlig på det nivået man har ligget lenge nå. Ståle Solbakken har jo imponert kolossalt som norsk landslagstrener. I går synes jeg egentlig han gjør det aller meste galt. Kan jo starte med at han I det hele tatt velger så å si den samme elveren med to unntak. I den tredje kampen på 8 dager for meg totalt uforståelig når man da har Portugal allerede til søndagen. Man ser jo at man har en Haaland som milevis unna sitt beste nivå, daffer nærmest rundt I 90 minutter, kommer selvfølgelig en par posisjoner uten å score, og sånn kan man vel egentlig bare holde på, selv om Martin Ødegaard selvfølgelig var et stort unntak da. Fra de norske spillerne. Den aller beste norske spilleren var vel Antonio Nusa. Han ble jo da I tillegg benket, tross at han ikke spilte fullt forrige kamp.
0: Så det denne keeper-diskusjonen da. Nå det vel allerede avklart at det blir ikke Nyland mot Portugal?
1: Nei, jeg tror nok Nyland fort vekk har spilt sin siste landskamp. Kanskje tar litt hardt I, men han 36 år, ingen fast plass på laget. Når Solbakken da velger å gjøre det han gjør I går og ikke sette Selvik inn da, det synes jeg hadde vært veldig naturlig. Han har jo da vist nok, eller det sier han jo selv at han har gitt Selvik beskjed om at han skal starte Portugal-kampen før Wales-kampen, uten at selvfølgelig da Nyland visste det. Jeg synes det rart, hadde Nyland spilt en fantastisk kamp I går, så hadde det vært litt merkelig da å vrake han I den vanskeligste kampen borte mot Portugal, men sånn blir det nå, og selv vi kan få muligheten til å gjøre keeperplassen sin nå, for det Nyland har vist nå I Nations League-kvalifiseringen, det har vært rett og slett for dårlig. Keeperplassen særdeles viktig, og han gjør så mange feil at han gjør forsvaret uttrykt. Han må også ta sin del av skylden for dette røde kortet til Heggem, som jo var en ekstremt klønete håndtert forsvarssituasjon.

0: Fredagsmorgen med musik fra Meghan Trainor, Get In Girl heter sangen du hørte her I morgenshowet på Radio Grenland. 8:08 klokka, vi oppsummerer landskampen mellom Wales og Norge som ble spilt I Cardiff I går. Waliserne, de vant de overraskende nok, og ja, Kurt Hella jo ikke nådig I sin kritikk, men... Så ser jeg I VG I dag, Kurt, at Solbakken ikke bryr seg så veldig mye om hva dere eksperter som også driver med hest måtte mene.
1: Ja, jeg synes jo det ekstremt tullete sagt Morten Langli, da, som en ekstremt dyktig journalist på veldig mange felt. Han jo ekstremt dyktig på fotball, og at man bruker en hersketeknikk som Solbakken der, da, at han forholder seg til hest, jeg holder meg til mennesker, det vel han sier. Det litt Solbakken på godt og vondt, altså går det veldig bra, så kan du egentlig si det meste. Under VM I fotball, og før det synes jeg Solbakken har vært fantastisk, men når du begynner å bli litt spørsmål, altså det så mye kjærlighet til dette landslaget, det så mye interesse for dette landslaget, at man, den interessen da, som gjør at man tjener I bøtter og spann av penger på dette landslaget, det gjør at du faktisk må svare på et spørsmål om Erling Braut Haaland og Manchester City I stedet for å bli sint på journalistene som spør det. Journalistene, de gjør ikke jobben sin om ikke de spør disse ubehagelige spørsmålene. Så Solbakken, han bør snarest mulig opp I ringa igjen, være den beste utgaven av seg selv, I stedet for å drive mobbing av særdeles dyktige journalister som har gode poenger selvfølgelig, selv om jeg skjønner at det viktig for han også å støtte spillerne sine, stå last og brast ved dem, men kan du også si da at han gjør jo ikke det med Nyland nå. Nå det jo ut mot Portugal, som da ja, skjebnekamp nesten med tanke på andreplassen I Nations League-gruppa, som selvfølgelig det Norge nå må prøve å gå for. Andreplassen I gruppa vil jo gi direkte plassering I kvartfinalen I Nations League, som kan gi deg mange fordeler inn mot EM, eller kvalifiseringen til EM, og det kan jo se ut som Norge kan trenge det, for når man kan tape borte for Wales, da kan man slite mot flere, for det laget Wales stilte med I går, altså, det altså, 4-5 av spillerne, det skal du vite om, som spiller I Nottingham Forest, som spiller I Leeds, men ellers der så det spillere som, man skal ikke dra det helt ned til Odd, men det ikke så veldig mye høyere nivå på de klubblagene de spiller på, så veldig skuffende prestasjon av og Norge I går, og jeg synes Solbakken, ja, han gjorde det meste feil, og jeg stygt redd for at det han gjorde I går også vil få følgefeil mot Portugal med tanke på at de slitne spillerne der, de har ingen mulighet, tror jeg da, til å være klar igjen allerede til søndag borte mot Portugal med en lang reise og en ny knalltøff kamp da I beina som du fikk mot Wales med 9 utespillere på toppen av det hele I ja, 46, 47, 48 minutter I andre gang.
0: Vi får håpe at de får restituert nok I løpet av helgen til at de I hvert fall klare til å stille da I Porto på søndag, og så får vi håpe at du får se litt sol også I Barcelona mens du der, Kurt.
1: Det ser veldig dårlig ut med sola, og så kan vi jo si det sånn når det gjelder Norge og disse landskampene her da. Nå kan vi si det. Det bare Nations League. Det jo tross alt en trøst da.

0: opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet, Radio Grenland.
3: Her VG-nyhetene. Hele familien til Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt I en moské I Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året.
4: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes I Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet I mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP I en pressmelding.
3: Reporter Ellen Fredriksen. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil på Mortensrud I Oslo. Skadeomfanget alvorlig, men personen var bevisst. Sjåføren av bilen har fått førerkortet beslaglagt. Rapperen Rick Ross pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Porsgrunn kommune advarer beboere I området rundt storbranden på Knardalstrand om fare for eksplosjoner og flyvende gjenstander. Det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter etter at flere gassflasker har eksplodert ved det brennende næringsbygget. 11 personer evakuert, og innbyggere innenfor zonen bes holde seg inndørs eller bruke bil dersom de må forflytte seg. Flammene har også spredt seg videre til den omstridte lekteren som kommunen tidligere har krevd fjernet. Drangedalsveien stengt, og politiet råder befolkningen I området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra stedet på alternative veier. Og arbeidsledigheten I Telemark gikk ned I september. Totalt var 1918 personer registrert som helt arbeidsledige, tilsvarende 2,2% av arbeidsstyrken. Samtidig har flere innvandrere kommet I jobb det siste året. Utviklingen særlig positiv blant ukrainere, der andelen I arbeid har økt fra 41 til 46%.
6: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
5: Det går greit I trafikken I dag. Så vidt jeg har melding om, så det fortsatt stengt på Drangedalsveien I forbindelse med branden på Knardalstrand. Det har ikke kommet noe oppdatering fra operasjonsleder siden 6:30 I dag tidlig, så det på en måte det vi har å gå på, men det noe siste melding da, at det fortsatt stengt på Drangedalsveien. Det det også på Fylkesvei 32 ved Vindfjelletune, hvor det bedrives rassikringsarbeid. Nå skal de være ferdige I løpet av dagen I dag, så ser det til at veien der åpner igjen I løpet av morgendagen. Utover det så ser det meste ut til å stort sett skride greit fremover. Også på skinner, hvor det går på skinner I dag. Et tog da, som innstilt, ser jeg her nå på Vestfoldbanen fra Skien til Eidsvoll. 13.09 innstilt, så da må du enten ta 12.09 eller 14.09 da, hvis du skal av gårde. Det ja, for det meste oversida oppholdsvær nå. Litt sånn småtalkete også ser jeg på utsida her sånn, men utover dagen så skal det bli ganske, ganske greit. Når vi legger arbeidsdagen og arbeidsuka bak oss, så titter sola frem og det blir behagelige 17-18 grader utover kvelden. Og så ser det ut til at det blir greit I helgen også. I hvert fall så blir det for det meste oppholdsvær enn 15-17 grader. Og så blir det en fin høstferie også. Det meldt masse sol og bra vær forholdsvis med en ja, mellom 15 og 18 grader I starten av uka, og så går det litt ned til en 12-13 grader mot neste helg.
7: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!

Ja, det synger Olivia Dean det I morgenshowet her på Radio Grenland 7:30 forbi 9 som klokka har blitt fredagsformiddag 2. oktober som det står I kalenderen vår I dag. Riktig god fredag, håper starten på dagen har vært fin og at du har kommet deg greit I gang. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Vi får straks besøk av skjensartisten Ave Will, som ute med ny musikk om dagen. Jeg tror det har tatt seg en liten pause. Men først nå, til Natasha Bedingfield. Dette Soulmate.

0: Dette er morgenshowet.
1: God morgen.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: 6 feet deep. I'm never falling 6 feet deep. No, I'm never falling 6 feet deep. 6 feet deep. I'm never falling 6 feet deep. Yeah. Oh, stress, studio sesh. Give me some time to really impress. I'ma give you the best. It's all about the good vibe feeling when you're surrounded by niggas with positive energy. I call it the chemistry. We're women back in the place. I heard that we're living in hell. Wish your demons avail. I'm on a mission to Mars, coming down chill. I am a legend of y'all. Only the Black Beatles. We're trying to blow my high. I'm in a good vibe regardless how much I try. Regime always double my time. Yo, B, I told you we about to shine. Still rapping that awesome. In Brussels, we get fucked up when we guzzle. Yeah. I'm still going 6 feet deep. So I guess my heart also follows this beat.
1: It's like,
0: it keeps coming to me. The melody puts me in the vibe I agree. Yeah. We blazing on the sticky green. So in my conscience, I'm never falling 6 feet deep.
1: Yeah. Yeah.
0: It keeps coming to me. The melody puts me in the vibe I agree.
1: Yeah.
0: Blazing on the sticky green. So in my conscience, I'm never falling 6 feet deep. Yeah. I'm never falling 6 feet deep. 6 feet deep. I'm never falling 6 feet deep.
1: No,
0: I'm never falling 6 feet deep. 6 feet deep. I'm never falling 6 feet deep. No,
1: I'm never falling 6 feet deep.
2: No. Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
3: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
4: Morgenshowet

0: standing tall.
1: Det er det selvfølgelig Kjartan Salvesen som synger I morgenshowet her på Radio Grenland 2,5 på halv ti har klokka blitt Straks så skal du få litt lokale nyheter igjen Og så skal vi prate enda mer med A-Will som vi har på besøk denne fredagen Men først til Sienna Spiro Dette Great Expectation

0: Sienna Spiro og hennes Great Expectation I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka hvert øyeblikk et lite minutt forbi halv ti. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Flere medlemmer av familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand skal ha vært registrert som medlemmer I Rabita-moskeen uten å vite om det. Nå kommer det frem at både søsteren Marjan og moren også har stått oppført som medlemmer siden 1995, skriver VG. Moskeen kan dermed ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte for de tre familiemedlemmene. Rabita beklager saken og sier at støtte som mottatt på ugyldig grunnlag skal tilbakebetales. De 11 personene som evakuert etter storbrannen på Knardalstrand I Porsgrunn kan bli borte fra hjemmene sine I opptil to døgn. Årsaken fortsatt eksplosjonsfare fra gassbeholderne på branntomta. Porsgrunn kommune har overtatt ansvaret for de evakuerte og dekker nå mat- og hotellopphold inntil situasjonen avklart. Det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og Drangedalsveien stengt. Flammene har også spredt seg til den omstridte lekteren som kommunen tidligere har krevd fjernet. Arbeidsledigheten I Telemark gikk ned I september. Totalt var 1918 personer registrert som helt arbeidsledige, tilsvarende 2,2% av arbeidsstyrken. Samtidig har flere innvandrere kommet I jobb det siste året. Utviklingen særlig positiv blant ukrainere, der andelen I arbeid har økt fra 41% til 46%. Skien kommune må vente enda lenger på svaret om gang- og sykkelbrua over Bryggevannet, skriver Varden. Nærings- og fiskeridepartementet har utsatt behandlingen av kommunens klage nok en gang, og opplyser nå at saken etter planen skal avgjøres innen utgangen av oktober. Klagen gjelder Kystverkets avslag på bygging av brua. Og Bamble kommune velger å ikke anke nederlaget mot staten I den omstridte Bunestoppen-saken. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å akseptere dommen fra Oslo tingrett og betale de idømte saksomkostningene.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.

0: innstilt på grunn av streiken, eller så ser det ut til at det meste går som det skal. Gråvær, noe lavt skydekke I dag, men det I hvert fall oppholdsvær, og det ser det ut til at det skal fortsette med. Og I ettermiddag så titter sola frem også, og det blir en ganske fin start på helgen og høstferien med 18 grader. I morgen ligger temperaturen på 17 grader, overskyet av oppholdsvær kan hende noen smådryp utover ettermiddagen, ellers så ser det fint ut for helgen, og ikke minst høstferien også, mye sol og bra temperaturer I starten, og så blir det litt kjøligere da når vi nærmer oss neste helg.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Vi skal straks prate mer med artisten A-Will som vi har på besøk, men først Teddy Swims. Okay.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info...

0: Diana King og hennes Shy Guy her I morgenshowet på Radio Grenland 12:30 forbi halv ti som klokka har blitt. Vi har besøk av Serge fra Skien, eller A-Will som han kaller seg når han artist. Og vi hørte jo A-Will at det var jo ikke bare å komme seg inn blant de store gutta I Atlanta. Det fortsatt hakket tøffere miljø I Atlanta ja. Der enn det
1: ja,
0: vi ser
1: ja.
0: Her.
1: Nå heldigvis var ikke jeg rundt I plassene der, så...
0: Nei, men også når du da kommer deg liksom fra lille Norge,
1: også, lille Norge.
0: Skal jeg liksom prøve å komme deg inn og få litt respekt blant de gutta da?
1: Jeg tror de ga meg respekt fordi jeg var fra Norge.
0: Ja.
1: Og det var litt, ok, shit, du incorporater hele den amerikanske greia på din egen måte da. Og det var egentlig noe som jeg ser tilbake til nå og tenker det var litt feil fordi nå som jeg har tenkt over det og hvordan jeg har lyst til å lage musikk så vil jeg incorporate de tingene som jeg på en måte har erfart og hvor jeg fra det derfor I det nye prosjektet her kommer jeg til å ha veldig mye norske referanser og sånne ting da I sangene
0: da blir det jo plutselig hakket mer ekte også med en gang
1: det blir mer ekte og det litt det prøve å liksom vise frem den siden der også da og det tror jeg I stedet for å følge bare trenden og følge hva alle andre gjør ikke sant? Selv om det fett Men du vet med alder og alt, du blir visere.
0: Men det noe med det. Vi blir bare eldre, sånn er det.
1: 100%.
0: Apropos det, for de som da ikke kjenner deg så godt, ta biografien kort.
1: Biografien, jeg jo egentlig fra Oslo da. Så det Groruddalen der jeg egentlig fra.
0: Litt mer Thug Life som du står for igjen.
1: litt mer Thug
0: Life. Ok, greit, okay. Du skal få dem.
1: Ja, så, men vokst opp I Belgia, vokst opp her I Skien. Så Skien på en måte, her jeg på en måte, det her jeg representerer Skien. Mm. Telemark, det plassen liksom. Ja, jeg fra Oslo, men Telemark de som har ryggen min, så you know. Telemark all day Men utenom det så har jeg familie og alt sammen fortsatt I Oslo Jeg har en datter her i Skien Som går på skole på Kolmyr
0: ja.
1: Gurset, så hun Gurset jente
0: mm-hmm.
1: Jeg kom jo til Skien og flyttet til Gurset Så you know, Gurset på en måte
0: plassen Gurset gutt her
1: ja, Gurset, ja, exakt, ja, ikke sant Så også egentlig... Jeg en person som, hva skal jeg si da, liker å drive med det jeg driver med på fritida, og så har jeg min andre jobb på siden,
0: ja.
1: Som jeg gjør, helt til verden hører meg det.
0: Ja, for det jo noe med det, det jo noe som må betale for det som gøy også.
1: 100%, 100%. Investere litt her og der. Og.

0: det. Klokka 11 på 10 denne fredags formiddagen fikk du Aiden Foyer og Hello Radio. Vi har fortsatt besøk av A-Will fra Skien, som også aktuell I disse dager med låta Hypnotize. Hvordan ser det ut fremover? Har du mye på lager som kommer ut fremover?
1: Det skal jeg love deg, Thomas, fordi at som en selvstendig artist så kan du velge når du vil droppe ting selv ja. Og litt sånn være, hva skal jeg si da, ha den der kreative friheten, noe veldig mange artister sliter med I dag da. Så det kommer til å komme veldig mye musikk fremover. Nå kom det jo Hypnotize ut, så skal jeg droppe en ny en I november,
0: ja.
1: En sang da, før jeg dropper prosjektet da.
0: Ja.
1: Prosjektet vil jeg ikke helt si når den dropper, men...
0: Nei, men vi kan ta det når det kommer,
1: når det kommer. Det greit. vi starter litt og litt.
0: Ja, ja, greit å ta
1: en
0: det
1: ting litt om gangen.
0: Ja, ikke sant, ja. Ikke sant. Hva med live-opptredener og sånn, det noe ja. Som også ligger fremover, eller?
1: Det blir det nok. Vi driver noe, det også grunnen til at jeg også har vært litt, hva skal jeg si, stille, for vi meg og en kompis av meg holdt på med et sånt prosjekt hvor vi har startet opp eventer, vi hostet eventer
0: oh, ja.
1: Blant annet på en plass som heter Sykkelbryggeriet
0: ja.
1: I Skien og der pleier vi å ha eventer en gang hver tre måneder prøver å showcase musikk alt fra musikk invitere DJ'er, invitere liveartister og Der har jeg performa litt, bare for å på en måte promotere litt av mine egne greier. Også vil det være flere shows neste år I forhold til det prosjektet som jeg skal droppe da.
0: Mm.
1: Men hvor det blir, det har vi ikke landet helt enda. Så vi det prater vi litt om og prøver å finne ut av det business-delen da.
0: ja, for det jo en del av det også.
1: Ja, det
0: skal
1: ja.
0: Jo gå rundt.
1: Ja, ja. Ah. Det derfor jeg har Bashir, vet du, til å gjøre det jobben.
0: Ikke sant, så det greit med en god manager.
1: Ja, 100%.
0: Search, eller A-Will, var du noe enn foretrekker mest? Du skal jo selge det siste, så vi kan kanskje bruke det da.
1: Ja.
0: får bare ønske masse lykke til, og så gleder jeg meg til å høre mer ting. Vi må jo selvfølgelig da også høre det siste du har her. Hypnotize, bare kjapt om låta.
1: Hypnotize handler jo egentlig om... Ja, jeg var I Atlanta I 2016 på en strippeklubb. så sangen handler egentlig bare om omgivelsene rundt den kvelden der.
0: Ja, vi ser det for oss.
1: Ja, ja, ja. Shorty, don't you stress. We came a long way from Texas, don't you see we blessed. Ain't no way you're making tests me when I'm the best. Oh girl, this ain't no contest. Baby, hold your breath. Sometimes my words hypnotize. So let me guess, you want me to caress your whole body flesh. Private room makes her less crowded, yes. All she really wanted to do is to make a mess. Cause my words hypnotize like that. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. Baba Valley, in the hood, that's why they call me. See my story, gon' end up with me holding trophies. And just like Beauty of Ali, you got it low key. You the type of mamacita I can work with. Ask around, I'm the gentleman you like. But if shit pops off, I'm the first one to fight. Listen, baby, everything is timing. If you know me, then you know me moving silence. Come explain what's on your mind. Your dirty on the inside is not hard to find. I know you got your shift by the time that I arrive. Make your money big time, cause I know you grind. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. Yeah. OT, that's where you wanna be tonight. I ain't no simp, but you can name your price. You love Chardonnay. Excuse my French if I don't pronounce it your way.
2: you a snack, I save it for the last dance. Work your back, shit tip off the balance. You know I'm ready and I'm steady for your talent. I know many niggas envy trans talent. That's really how deep it goes. Plus I'm with the bros that I chose for life, so that circle is close. You ain't got it, worry, just continue your show. Cause after your shift we can translate more. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. Shorty, don't you stress. We came a long way from text, don't you see we blessed. Ain't no way you're making test me when I'm the best. Oh girl, this ain't no contest, baby hold your breath. Sometimes my words hypnotize. So let me guess, you want me to caress your whole body flesh. Private room makes her less crowded, yes. All she really wanna do is to make a mess. Cause my words hypnotize like that. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Den beste musikken.
10: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Another Hero, synger Tina Turner I morgenshowet her på Radio Grenland denne fredagsformiddagen 2. oktober. Klokka nærmer seg 10 og litt nyheter. Etter det så skal vi prate med beredskapskoordinator I Porsgrunn kommune, Fred Inge Skjærum, om siste nytt fra branden på Knardalstrand, som jeg for øvrig nå... Lukter godt her også på Brassberg brygge. Lukter det svidd vått bål her sånn. Så at det setter sin preg på byen denne fredagen, det det ingen som helst tvil om. Vi skal også prate med høyrepolitiker Mahmoud Farahmand, som altså ikke bare for egen del har blitt innmeldt I Rabita Moskéen. Det gjelder hele familien hans, og han mindre fornøyd med akkurat det, for å si det forsiktig. Men aller først så må vi slippe til de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede I Stortinget sammen med kong Haakon. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, hvor en annen mann I 20-årene mistet livet. Agder tingrett fant ham skyldig I uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt I 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder, ifølge en rapport fra Nordisk Råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
2: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige I påstanden om at landet trenger en sterk leder.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt I en moské I Oslo uten å vite det. Rabita-moskéen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Porsgrunn kommune ber folk I området rundt storbranden på Knardalstrand om å holde seg unna ferdsel til fots og på sykkel. Årsaken fare for eksplosjoner fra gassflasker og løse gjenstander som kan bli slinget ut fra brandområdet. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter rundt den brennende industrieiendommen. Kommunen opplyser at anbefalingen kan bli stående I opp til 2 døgn. Og... Flere medlemmer av familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand skal ha vært registrert som medlemmer I Rabita-moskéen uten å vite om det. Nå kommer det frem at både søsteren Marjan og moren også har stått oppført som medlemmer siden 1995, skriver VG. Moskéen kan dermed ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte for de tre familiemedlemmene. Rabita beklager saken og sier at støtte som mottatt på ugyldig grunnlag skal tilbakebetales.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Drangedalsveien stengt da, som følge av branden på Knardalstrand, og som vi også hører antydninger til, det kan ta en god stund før den åpnes opp igjen. Da det omkjøring Riksvei 36, og det Fylkesvei 353, altså Voldsveien. Litt ekstra press og trykk på krysset på Svanvik I dag som følge av det, ellers så Fylkesvei 32 fortsatt stengt da ved Vindfjelltunet på grunn av rassikringsarbeidet som de blir ferdige med I dag, så da kan du kjøre til Oslo over Siljan igjen I morgen ser det ut til. Ellers ser alt relativt strålende ut, også på Torp og I togtrafikken, vel mer eller mindre da, det streik fortsatt, så det går ut over 1309 avgangen fra Skien på Vestfold banen, den går ikke, for den innstilt. Så det gråvær I dag. Det lavt skydekke nå fra starten av dagen, men etter hvert nå så skal det begynne å både stige og sprekke opp I skylag, og det blir ganske bra utover denne fredagen med 18 grader som høyeste temperatur. Helgen blir ikke så halvgæren den heller. Kan komme noen smådrypp utover ettermiddagen I morgen, men ikke noe store greier. Ellers så det meldt oppholdsvær og en 15-17 grader. Og høstferien, den ser jammen meget bra ut. Den også meldt mye sol og relativt gode temperaturer, særlig I starten av neste uke.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: just do what I do.
1: Ja, det musikk fra May Lucky på Radio Grenland fredags formiddag 2. oktober 7:07 har klokka blitt og det lukter svidd altså nå I store deler av Porsgrunn sentrum det kommer sigende inn I studioet mitt her på Brassberg Brygge også lukter bål rett og slett etter branden på Knardalstrand som vi skal høre siste nytt om ganske snart fra beredskapskoordinator I Porsgrunn kommune Fred Inge Skjærum. Dessuten skal vi høre litt fra Mahmoud Farahman som naturlig nok oppgitt over å ha vært innmeldt I en moské mot sin vilje I over 30 år. Og vi får musikalske besøk også I løpet av timen av Paul Tonning. Blir det spennende? Det blir innholdsrikt, og det blir James Arthur og Anne-Marie. You know

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Elleve over ti fredags formiddag, Rewrite the Stars fra James Arthur og Anne-Marie I morgenshowet her på Radio Grenland. Vi skal innom branden på Knardalstrand en liten tur, for der ser det ut til at både nødetater og kanskje sikkert også kommunale etater kommer til å holde på en stund fremover. Fred Inge Skjærum, du fagleder for samfunnssikkerhet og beredskapskoordinator I Porsgrunn kommune. Hva siste oppdatering fra Knardalstrand nå?
2: Nei, for øyeblikket så holder beredskapsledelsen I Porsgrunn kommune på med helt vanlige rutiner som går på å sørge for at de som evakuerte blir ivaretatt på Hotell Vik. Vi har jo mobilisert deler av beredskapsledelsen vår ganske tidlig I dag, og vi jobber nå med å informere ut til innbyggerne I forhold til utviklingen av situasjonen. Det jo en situasjon som utvikler seg gradvis her, og vi må ta det litt fra time til time. Men det viktig å understreke at de restriksjonene som noen innbyggere I det området fikk melding om tidligere I dag, om at de må unngå å ferdes på sykkel eller gående I området fram til de får en ny beskjed. Det greit å forflytte seg I området rundt der det brenner I kjøretøy hvis ikke veien stengt, men man må ikke gå til fots eller sykle I området for øyeblikket da, fram til ny melding blir gitt.
1: Og det kan ta en stund til?
2: Ja, det kan ta en stund, og vi skulle veldig gjerne sagt at det frem til sånn og sånn, men det vil vi ikke kunne klare på nåværende tidspunkt. Det en vurdering som blir tatt av innsatslederne der ute på skadestedet. Så I kommunen så avventer vi oppdateringer fra innsatslederne, og så vil vi da oppdatere og gi ut ny informasjon til innbyggerne, både eventuelt på ny sms-melding til de som har mottatt det tidligere I dag, Og så det også viktig å følge med på hjemmesiden til Porsgrunn kommune, hvor det også blir lagt ut informasjon fortløpende.
1: Dere har også overtatt ansvaret for de evakuerte. Hvordan tar dere vare på de I tida fremover?
2: De som trang et annet sted å overnatte, og som ikke kunne gjøre det hos pårørende, de har blitt innkvartert på hotell, og der har kommunen personell til stede for å ivareta de og sørge for at de får og har det de trenger. Da. Vi har sagt at foreløpig så kommer de til å få en ny oppdatering senest klokka 15.00 I dag, men den oppdateringen kan bare bli at man må forberede seg på å være der lenger, men etter hvert som brandvesen og politiet får enda bedre oversikt over status inne på skadestedet, så vil jo de opplysningene kunne komme til oss. Det som utfordrende og som gjør at det litt vanskelig å være konkret, at det fare for eksplosjon fortsatt I gassflasker inne på området. Og så lenge det det, så vil ikke den restriksjonen bli opphevet. Så det politi og brandvesen som vurderer det fra time til time.
1: Vi har sett bilder fra branden I natt, voldsomme flammer og ikke minst mye røyk. Mange lurer på om det trygt å puste lufta I området.
2: Altså, man skal aldri, hvis det røyket område, så skal man så langt det lar seg gjøre unngå å puste inn den. Så det jo ikke sånn at den røyken som eventuelt måtte komme, det ikke sånn at det brann I type kjemikalier som jeg bekymret for, men en grunnregel når det gjelder røyk som kommer fra branner at den skal man unngå å puste inn, og da... Hvis man inne, så det greit å lukke vinduer og dører og eventuelt skru av ventilasjonsanlegg da, hvis man bor I et område som på en måte påvirket av røyken.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Dette er Komodo. Og deres versjon av gamle Cathleen Curry-låta I Just Died In Your Arms Tonight her I morgenshowet på Radio Grenland. 11:07 har klokka blitt. Tidligere ble det kjent at høyrepolitiker Mahmoud Farahmand mot sin vilje har vært innmeldt som medlem I Rabita-moskeen uten å vite om det. Nå kommer det frem at både søsteren og moren også har stått oppført som medlemmer siden 1995, og det Mahmoud gjør vel ikke annet enn at en vond sak blir enda verre?
1: Det stemmer. Det en ganske oppsiktsvekkende sak, og vi har prøvd å finne ut hvem som har meldt oss inn og hvordan vi innmeldt, og det får vi ikke noe svar på. Og det kanskje ikke så overraskende, altså dette 31 år siden, men vår sak jo for så vidt så sin en side av problemstillingen. Det jo helt klart at mange flere enn oss har vært innmeldt I moskéer mot sin vilje, og alle har ikke den muligheten til å ta det oppgjøret eller melde seg ut, for det jo en del sosial kontroll og en del annet som slår inn her.
0: Ja, dette et mosképroblem, eller det et trossamfunnproblem at man jukser med medlemslistene?
1: Nei, men det har jo vært kjent flere tilfeller av dette I andre trossamfunn, og den katolske kirke har hatt sine saker. Vi så nå en sak om Hare Krishna-bevegelsen her I går. Det som kanskje skiller moskéene og hva som sier norske kirke og kristentro, altså islam og kristentro, jo at I den kristne tro så har man jo prosesser som dokumenterbare. Altså man har et dåp og en konfirmasjon, to veldig klare prosesser som dokumenterbare og skjer I en kirke og så videre. Der man på en måte først inntrer I religion og bekrefter sin tro ved en alder av 15. I islam så har man ikke disse prosessene, noe som gjør det enda vanskeligere å ettergå om folk har meldt seg inn frivillig eller ikke. Og grunnen til jeg snakker om moskéer og kirker, for det som enkelt å sammenligne, så vet jeg ikke hvordan det alle andre troer rundt omkring I verden.
0: Og dette her, for din del, blir jo kanskje ekstra spesiell, siden du har jo opp gjennom årene vært en sterk kritiker av nettopp Rabita-moskéen.
1: Ja, og det stemmer jo, og det det som på sett og vis også har gjort det veldig sånn, oppsiktsvekkende for egen del, fordi Rabita-moskeen har da rundt litt over 4000 medlemmer, og jeg har da stått der I 31 år, det jo 3 tiår, jeg fant ut det, jeg har jo da hatt like langt forhold til Rabita-moskeen som jeg har til min kone, så det gjør det også litt sånn spesielt i det hele, men dette at jeg har vært så sterk kritisk til den moskeen og fortsatt stått I deres ruller, gjør jo saken enda mer interessant, og I tillegg så jo navnet mitt I deres ruller, altså fornavnet mitt Heilstad. Og det var også en sånn interessant sak som vakte litt oppsikt for meg. Mm.
0: Men hva det altså med det norske storsamfunnet som jeg klarer aldri å la være og liksom bli sjokkert over at vi ikke har noe kontrollmekanismer med støtter og stønader og det ene med det andre?
1: Vi et tillitsbasert samfunn, Thomas, og den tilliten veldig bra, og det gjør at vi har mindre reguleringer I hvert fall burde ha, og vi kan basert på tillit tilnærme oss hverandre. Utfordringen oppstår at når tilliten misbrukes, misforstås eller feilbrukes, og I dette tilfellet så viser det at tilliten ikke tilstrekkelig. Tillit bra, men kontroll best. Spesielt når det gjelder skattebetalernes penger, for dette penger som vi alle har betalt inn til statskassa, I den tro at pengene brukes på en best mulig måte, så viser det seg at pengene ikke brukt på en god måte, og heller ikke rettmessig utdelt. Og så respekten for skattebetalernes penger, og respekten for skattebetalernes og ikke minst skattebetalernes tillit til systemet fordrer jo at vi må ha bedre kontroll på de pengene vi deler ut til trossamfunn og til andre formål.
2: Dette morgenshowet. Du kjenner

0: Ja, det Emma Steinbakken, og noen pappaer flinkere enn andre I morgenshowet her på Radio Grenland.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Det klokka halv elve. Straks så skal vi prate med artist Paul Tonning fra Heistad opprinnelig. Først en annen kar, og han kjenner vi godt. Dette Coolio.

0: uppväxt på Heistad I Porsgrunn, Paul?
1: Det stämmer. Heistad ligger mitt hjärta nära. Det det som formet meg.
0: Ja, det noe med det at selv 10 år I hovedstaden, det klarer ikke å vaske Heistad-gutten bort.
1: Nei, du kan ta gutten ut av Heistad, men aldri Heistad ut av gutten.
0: Nei, ikke sant, ja. Ikke sant. Du, utover at du da fra Heistad opprinnelig og lager musikk, hvem Paul Tonninga?
1: Jeg en musiker, artist, produsent. Ja, som sagt, vokst opp av Heistad og har egentlig fått... musikkinteressen inn med Tesje fra ganske tidlig, ja. Begge mine foreldre spilte jo ganske mye Stax og Motown rundt I huset fra jeg var ganske ung. Så det var ganske naturlig å begynne med musikk selv, og så har jeg da drevet med og spilt I band siden jeg var 11-12. Egentlig frem til nå.
0: Ja.
1: Og via den perioden så var jeg innom ganske mye forskjellig, alt fra black metal til house til alt mulig, men når jeg begynte å lage musikk under mitt eget navn da, så ble det bare, det hørtes ut som soul og R&B, og da ble det det det ble.
0: Det jo et bredt spekter du har vært innom da.
1: Ganske vitt spekter.
0: Det sendte deg på skolen også?
1: Stemmer, så jeg hadde noen år I England på LIPA, eller bedre kjent som Paul McCartney I skolen. Så da fikk jeg på en måte, det var vel egentlig der jeg kom tilbake igjen og fant tilbake igjen til det som hørtes mest mulig hjemme ut da, som ble Soul R&B. Så kan jeg takke foreldrene mine for det, for å mate meg med Motown opp igjennom.
0: Og nå har vi jo som sagt hørt 1000 ord en stund allerede. Den ble jo sluppet ja, offisielt 25. September. Det jo ikke så lenge siden, men hvordan har responsen vært på den?
1: Jeg har fått utrolig mye koselige tilbakemeldinger. Mange tekstmeldinger, telefoner, e-poster og ja, dere har begynt å spille den. Det har vært utrolig hyggelige meldinger. Det jo litt nervepirrende å slippe noe som så personlig da, som det 1000 ord nå det jo 6-7 år siden jeg sluppet noe under mitt eget navn sist, så det var ganske skummelt, men også litt deilig å få liksom endelig sluppet låta.
0: Det skulle jo bare mangle I og med at låta antar jeg handler litt om den opplevelsen å få sitt første barn.
1: Ja, så låta jeg skrev den ganske kjapt etter at meg og kona mi var på ultralyd med førsteføtte. Det setter vel egentlig følelsen på det å bli en familiefar eller en pappa. Så det en hyllest til kona mi og til min første sønn da.

Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Den beste musikken. Ja,

0: Kygo og resten av gjengen med Save My Love fredags formiddag kvart på 11 her på Radio Grenland hvor vi har med Paul Tonning fra Heistad som I disse dager aktuell med sangen Tusen ord. Har du mer på lager da?
1: Absolutt. Neste single blir sluppet nå I slutten av november og vel egentlig en direkte oppfølger til Tusen ord. Heter Plettenberg og den skrev jeg da mens jeg var på pappaperm I Sør-Afrika. Så der det liksom en naturlig oppfølger da. Så min svigefar jo fra Sør-Afrika.
0: Aha.
1: Så vi reiste ned samme gjeng og bodde da I familiehuset langs Garden Route I Sør-Afrika gjennom egentlig hele pappapermen. Så det, den låta beskriver litt om den frihetsfølelsen og det å kunne være samlet på andre siden av jorda. Så det har blitt et litt sånn øyeblikksbilde da, fra den tiden.
0: Ja, du hadde I alle fall litt mer spennende pappaperm enn det jeg hadde merket, ja.
1: Det kan takke svigerfaren min for det, det synes jeg.
0: Hvordan går det med kona? Dere bor jo her oppe, savner jeg litt varmere strøk?
1: Ja, nå jeg såpass heldig da, at vi har fått reist til Sør-Afrika nesten annethvert år, siste 10 årene. Så vi har klart å kutte opp den vinterkulla, delvis hvertfall, de siste 10 årene av livet mitt. Og det er utrolig, utrolig godt. Nå skal jeg faktisk på ultralyd for nummer 2, nå om under en uke.
0: Asse det.
1: Så da tror jeg vi har peilet inn pappaperm nummer 2 allerede.
0: Det høres sånn ut da. Da blir det 1000 ord til etter hvert da.
1: Ja, det blir 3000 kanskje, eller 4.
0: Det blir albumet etter hvert, hører jeg riktig om.
1: Stemmer. Jeg planlegger egentlig å få det ut I juni-juli til neste år. Så nå det et lite løp da med singleslipp cirka hverandre om måned fremover. Så jeg har kalt albumet 3940 0577, som sikkert høres ut som et veldig ekstremt vanskelig albumnavn, men det satt sammen egentlig av de to postnummerne som har formet meg mest da. Så 3940 Porsgrunn eller Heistad og 0577 Tøyen eller Oslo da.
0: Og nå fikk vi også Gmail-passordet ditt, så det greit.
1: Hotmail-passordet. <Ja. laughs>
0: Når det du kommer hjem for å spille da?
1: Du, det har jeg litt planer om å få gjort nå til våren. Jeg har ikke satt noe dato enda, men det noen som har lyst til å boke meg, så det bare å hyle ut. Men jeg har ikke lagt noen planer for hvert fall før til våren.
0: Da får vi vente på varmere tider igjen og utekonsert med Paul Tonning I Porsgrunn.
1: Det høres deilig ut. Yeah.

Paint the Town Red. Det kanskje noen som har planer om det I løpet av kvelden eller morgendagen og kvelden ut og gjøre byen, da lov det når det fredag og ikke minst høstferie da som I gang nå om ikke mange timene for de fleste I alle fall de som går på skolen både elever og lærere for den slags skyld jeg får meg et par dager neste uke jeg også altså så det blir bra ser frem mot det Doja Cat var det du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland hvor ja, vi begynner å bli klar for å si takk for I dag jeg heter Thomas, vi åpner kontoret hvert øyeblikk, og så følger Kristoffer deg hjem til fredagsdagen når klokka blir to og opp mot nyhetene nå klokken 11 skal du få Mia, dette Necessary Evil

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med i jaktlaget, pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette Marit skulle etter planen delta på den høytidelige åpningen av Stortinget i ettermiddag, men planen nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra Redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget i Nappstraumen i Lofoten i fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, ved likehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales i går, men at det Egil Selvik som skal stå i Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
1: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst.
0: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Storbrannen på Knardalstrand i Porsgrunn fortsatt ikke under kontroll. Politiet opplyser i formiddag at flammene stadig blusser opp igjen og sikkerhetszonen på 300 meter opprettholdes. Det har tidligere vært meldt om flere eksplosjoner fra gassflasker på området. 11 personer evakuert og kan foreløpig ikke flytte hjem igjen. Ifølge eierne av tomta skal det heller ikke ha vært folk på området da brannen startet, men det skal ha bodd personer i en seilbåt ved brygga. Porsgrunn kommune ber folk i området om å holde seg unna ferdsel til fots og på sykkel. Årsaken fare for eksplosjoner fra gassflasker og løse gjenstander som kan bli slynget ut fra brannområdet. Flere medlemmer av familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand skal ha vært registrert som medlemmer i Rabita-moskeen uten å vite om det. Nå kommer det frem at både søsteren Marjan og moren også har stått oppført som medlemmer siden 1995, skriver VG. Moskeen kan dermed ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte for de tre familiemedlemmene. Og arbeidsledigheten i Telemark gikk ned i september. Totalt var 1918 personer registrert som helt arbeidsledige, tilsvarende 2,2% av arbeidsstyrken. Samtidig har flere innvandrere kommet i jobb det siste året. Utviklingen særlig positiv blant ukrainere, der andelen i arbeid har økt fra 41% til 46%.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksus Tivoli tilbake på stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige I går. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap, og en annen norsk 65-åring pågrepet og I varetektsfengslet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne I 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Hun ble kastet på glattcelle og mistet jobben på Oslo-hotellet. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson får på nytt I oppdrag å danne regjering I Sverige. Andersson ga tidligere I uka opp forsøket da Venstrepartiet stilte seg bak Moderaternas Andreas Norlén som leder I riksdagen. Sosialdemokraterna fikk 28% av stemmen I valget og ble største parti. Landslagssjef Ståle Solbakken tar selvkritikk etter at han på direkten etter kampen mot Wales I går vraket keeper Ørjan Horshold Nyland til Portugalkampen på søndag.
1: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta opp med.
0: Julian Ryerson har spilt sin siste kamp denne landslagssamlingen på grunn av skade. Torbjørn Heggem reiser også hjem etter det røde kortet I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere medlemmer av familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand skal ha vært registrert som medlemmer I Rabita-moskeen uten å vite om det. Nå kommer det frem at både søsteren Marjan og moren også har stått oppført som medlemmer siden 1995, skriver VG.
3: Det en ganske oppsiktsvekkende sak, og vi har prøvd å finne ut hvem som har meldt oss inn og hvordan vi innmeldt, og det får vi ikke noe svar på.
2: Det sier Mahmoud Farahmand til Radio Grenland. Moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte for de tre familiemedlemmene. Arbeidsledigheten I Telemark gikk ned I september. Totalt var 1918 personer registrert som helt arbeidsledige, tilsvarende 2,2% av arbeidsstyrken. Samtidig har flere innvandrere kommet I jobb det siste året. Utviklingen særlig positiv blant ukrainere, der andelen I arbeid har økt fra 41 til 46%. Og folk som berørt av røyk fra branden på Knardalstrand I Porsgrunn kan ta forholdsregler inndørs. Fred Inge Skjærum, fagleder for samfunnssikkerhet og beredskapskoordinator I Grenland Brann og Redning, forklarer hvordan de kan begrense eksponeringen.
4: Men en grunnregel når det gjelder røyk som kommer fra branner at den skal man unngå å puste inn, og da... Hvis man inne, så det greit å lukke vinduer og dører og eventuelt skru av ventilasjonsanlegg da, hvis man I et område som bor I et område som på en måte påvirket av røyken.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Skien fritidspark ble I går fylt av rosa da årets rosa sløyfeløp samlet rekordmange deltagere. Over 450 personer var påmeldt, noe som det høyeste antallet siden arrangementet startet. Løpet arrangeres av Sykehuset Telemark og en del av den nasjonale rosa sløyfeaksjonen. Deltagerne kunne velge mellom en kortløype på rundt 3 kilometer eller en lengre løype på 6 kilometer. Før start var det felles oppvarming før det rosa feltet la ut på årets rekordløp. Halvor Vå følger I fotsporene til sine eldre brødre og har tatt et stort steg frem I racingmiljøet denne sesongen. 16-åringen gikk helt til topps I Norgescupen I Formula Basic etter å ha samlet 138 poeng, 8 poeng foran nærmeste konkurrent. Samtidig tok han bronse I NM. Familien Vå har markert seg sterkt også ellers I motorsporten med NM-gull til storebror Olav I to klasser denne sesongen. Jonas Abrahamsens suksess på sykkel gir også utslag utenfor konkurransearenaen. Skiensmannen, som de siste årene har etablert seg I verdenstoppen og blant annet vunnet en etappe I Tour de France, kan vise til et solid overskudd I sitt eget selskap, skriver Thea. Plogen AS, som håndterer sponsoravtaler, foredrag og inntekter fra sosiale medier, omsatte for 1,48 millioner kroner I 2025. Årsresultatet endte på 1,1 million. Abrahamsen forteller samtidig at han har begynt å interessere seg mer for investeringer og økonomi. Han får I dag pengene sine forvaltet I fond, aksjer og obligasjoner, men ønsker på sikt å lære mer om dette selv. Nikolai Kiel Bensen kunne juble for bronse I NM I bodybuilding etter måneder med beinhard trening og streng diett. 30-åringen konkurrerte I klassen Classic Fysik og innrømmer at medaljen kom som en stor overraskelse. Jeg gikk egentlig inn med mål om å få erfaring, derfor kom tredjeplassen som et sjokk, sier Bensen til Kragerø Blad Vestmar. Og CP-rammede Miguel A. Pedersen Valdés fra Porsgrunn har hatt en opplevelse de fleste fotballsupportere bare kan drømme om. Da Norge møtte Portugal I Oslo søndag som var, fikk han møte Cristiano Ronaldo ansikt til ansikt. 22-åringen var I hovedstaden sammen med faren sin og bodde på samme hotell som det portugisiske landslaget. I følge moren Merete Pedersen sendte Ronaldo en av hjelpetrenerne for å hente Miguel før superstjernen kom tilbake og stilte opp på bildet. For den ivrige Odd-supporteren kom opplevelsen kort tid etter at han fikk gå ut på banen sammen med Odd-spillerne før kampen mot Haugesund på Skagerrak Arena tidligere I år.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer, og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Velkommen til fredagslunsjen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.

Carlos, man. You making that guitar grind.

0: Her er VG-nyhetene. Stortinget åpner igjen nå klokken 13. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier akkurat denne åpningen er historisk.
1: I 1906 så var det jo kong Håkon den syvende som åpnet sitt første storting som konge. Og 120 år senere så er det en ny kong Håkon. Alle stortingsperioder er selvfølgelig viktige, men det er ingen tvil om det at alle vi som er innevalgt nå, vi er med på noe historisk som ikke skjer ofte.
0: Og kronprinsesse Mette Marit deltar ikke grunnet en luftveisinfeksjon. Aksjonistene i Dieselbrølet har samtidig en markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
2: Det er bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det er helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
0: En kvinne i 60-årene er sendt til Stavanger universitetssykehus etter en ulykke i Strand kommune i Ryfylke i Rogaland. Kvinnens tilstand kategoriseres som kritisk, opplyser politiet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Kvinnen har også mistet jobben ved hotellet der hun jobbet og signerte en sluttpakke. Hun skulle aldri vært siktet eller pågrepet, sier forsvarer Julie Konradi Larsen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flere medlemmer av familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand skal ha vært registrert som medlemmer i Rabita-moskeen uten å vite om det. Nå kommer det frem at både søsteren Marjan og moren også har stått oppført som medlemmer siden 1995, skriver VG.
4: Det er en ganske oppsiktsvekkende sak, og vi har prøvd å finne ut hvem som har meldt oss inn og hvordan vi er innmeldt, og det får vi ikke noe svar på.
3: Det sier Mahmoud Farahmand til Radio Grenland. Moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte for de tre familiemedlemmene. Arbeidsledigheten i Telemark gikk ned i september. Totalt var 1918 personer registrert som helt arbeidsledige, tilsvarende 2,2% av arbeidsstyrken. Samtidig har flere innvandrere kommet i jobb det siste året. Utviklingen er særlig positiv blant ukrainere, der andelen i arbeid har økt fra 41% til 46%. Og folk som er berørt av røyk fra branden på Knardalstrand i Porsgrunn kan ta forholdsregler innendørs. Fred Inge Skjærum, fagleder for samfunnssikkerhet og beredskapskoordinator i Grenland Brann og Redning, forklarer hvordan de kan begrense eksponeringen.
5: Men en grunnregel når det gjelder røyk som kommer fra branner er at den skal man unngå å puste inn, og da hvis man er inne så er det greit å lukke vinduer og dører og eventuelt skru av ventilasjonsanlegg da, hvis man er i et område som er bor i et område som er på en måte påvirket av røyken.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
1: Velkommen til fredagslunsjen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene. Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

0: Klokken to, Lisso på vei, og først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. Har stått for sin aller første åpning av Stortinget.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid, og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: AI og droner del av regjeringens storsatsing på politiet.
3: En av de største satsingene på norsk politi noensinne i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsadvokaten har tiltalt fire menn for å ha hatt sentrale roller i et kriminelt nettverk i Norge og med forgreninger til andre land. Totalt 23 personer siktet. Økt russisk aktivitet gjør at politiets sikkerhetstjeneste har økt sin tilstedeværelse på Svalbard, bekrefter de til VG. Russland planlegger større sivil tilstedeværelse på øygruppen. Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig i 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten i Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio fra Dusty, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

er det jo bare å prøve litt igjen da, riktig så god fredags ettermiddag. Ja da, vi har kommet oss inn mot ukes slutt nær helgen. Den på vei, og det god stemning i ettermiddagsrøsje, hvor Kristoffer har inntatt posisjon, og i dag så det mye på menyen. Vi skal ha et par nye låter og artister til det her. Jeg har også en irritert, sur Kurt Hella på gang, så heng med på det. Først Alex Warren.

ikke så halvgæren værmessig inngang til helgen. Har jo en 17-18 grader nå, og det sprekker litt opp I skydekket da. Det blir greit med sol faktisk utover ettermiddagen og kvelden her, så bare å nyte det. I morgen så det gråvær overskyet hele dagen, kommer litt regn også I ettermiddag og kveldstimene. Skal også blåse litt I morgen, lett til dels lav bris fra sørlig retning. Temperaturen opp mot en 17 grader. Okay.

0: Beautiful Girls fra Sean Kingston. I det vi skal til noe annet vakkert som skjedde I Skien fritidspark.
1: Skien fritidspark ble I går fylt av rosa da årets rosa sløyfeløp samlet rekordmange deltagere. Over 450 personer var påmeldt, noe som det høyeste antallet siden arrangementet startet. Løpet arrangeres av Sykehuset Telemark og en del av den nasjonale rosa sløyfeaksjonen. Deltagerne kunne velge mellom en kortløype på rundt 3 kilometer eller en lengre løype på 6 kilometer. Før start var det felles oppvarming før det rosa feltet la ut på årets rekordløp. Halvor Vå følger I fotsporene til sine eldre brødre og har tatt et stort steg frem I racingmiljøet denne sesongen. 16-åringen gikk helt til topps I Norgescupen I Formula Basic etter å ha samlet 138 poeng, 8 poeng foran nærmeste konkurrent. Samtidig tok han bronse I NM. Familien Vå har markert seg sterkt også ellers I motorsporten med NM-gull til storebror Olav I to klasser denne sesongen. Jonas Abrahamsens suksess på sykkel gir også utslag utenfor konkurransearenaen. Skiensmannen, som de siste årene har etablert seg I verdenstoppen og blant annet vunnet en etappe I Tour de France, kan vise til et solid overskudd I sitt eget selskap, skriver Thea. Plogen AS, som håndterer sponsoravtaler, foredrag og inntekter fra sosiale medier, omsatte for 1,48 millioner kroner I 2025. Årsresultatet endte på 1,1 million. Abrahamsen forteller samtidig at han har begynt å interessere seg mer for investeringer og økonomi. Han får I dag pengene sine forvaltet I fond, aksjer og obligasjoner, men ønsker på sikt å lære mer om dette selv. Nikolai Kiel Bensen kunne juble for bronse I NM I bodybuilding etter måneder med beinhard trening og streng diett. 30-åringen konkurrerte I klassen Classic Fysik og innrømmer at medaljen kom som en stor overraskelse. Jeg gikk egentlig inn med mål om å få erfaring, derfor kom tredjeplassen som et sjokk, sier Bensen til Kragerø Blad Vestmar. Og CP-rammede Miguel A. Pedersen Valdés fra Porsgrunn har hatt en opplevelse de fleste fotballsupportere bare kan drømme om. Da Norge møtte Portugal I Oslo søndag som var, fikk han møte Cristiano Ronaldo ansikt til ansikt. 22-åringen var I hovedstaden sammen med faren sin og bodde på samme hotell som det portugisiske landslaget. I følge moren Merete Pedersen sendte Ronaldo en av hjelpetrenerne for å hente Miguel før superstjernen kom tilbake og stilte opp på bildet. For den ivrige Odd-supporteren kom opplevelsen kort tid etter at han fikk gå ut på banen sammen med Odd-spillerne før kampen mot Haugesund på Skagerrak Arena tidligere I år.

0: regner med Dagny det klokken passerer halv tre. Vi skal til ny musikk her I ettermiddagsrushet for Paul Tonning. Han var inne hos Thomas tidligere I dag.
1: Vi har spilt en låt som heter Tusen ord en liten stund her nå på Radio Grenland signert Paul Tonning som da har sine røtter og ja, vi kan vel si oppvekst på Heistad I Porsgrunn, Paul.
2: Det stemmer. Heistad ligger mitt hjerte nær. Det det som formet meg.
1: Ja, det noe med det at selv 10 år I hovedstaden, det klarer ikke å vaske Heistad-gutten bort.
2: Nei, du kan ta gutten ut av Heistad, men aldri Heistad ut av gutten.
1: Nei, ikke sant, ja. Ikke sant. Du, utover at du da fra Heistad opprinnelig og lager musikk, hvem Paul Tonninga?
2: Jeg en musiker, artist, produsent. Ja, som sagt, vokst opp av Heistad og har egentlig fått musikkinteressen inn med tesje fra ganske tidlig, ja. Begge mine foreldre spilte jo ganske mye Stax og Motown rundt I huset fra jeg var ganske ung. Så det var ganske naturlig å begynne med musikk selv, og så har jeg da drevet med, spilt I band siden jeg var 11-12. Egentlig frem til nå.
1: Ja.
2: Og via den perioden så var jeg innom ganske mye forskjellig. Alt fra black metal til house til alt mulig. Men når jeg begynte å lage musikk under mitt eget navn, da, så ble det bare, det hørtes ut som soul og R&B, og da ble det det ble.
1: Det jo et bredt spekter du har vært innom da.
2: Ganske vitt spekter.
1: Det sendte deg på skolen også.
2: Stemmer. Så jeg hadde noen år I England på LIPA, eller bedre kjent som Paul McCartney I skolen. Så da fikk jeg på en måte, det var vel egentlig der jeg kom tilbake igjen og fant tilbake igjen til det som hørtes mest mulig hjemme ut da, som ble Soul R&B. Så kan jeg takke foreldrene mine for det, for å mate meg med Motown opp igjennom.
1: Og nå har vi jo som sagt hørt tusen ord en stund allerede. Den ble jo sluppet ja, offisielt 25. September. Det jo ikke så lenge siden, men hvordan har responsen vært på den?
2: Jeg har fått utrolig mye koselige tilbakemeldinger. Mange tekstmeldinger, telefoner, e-poster og ja, dere har begynt å spille den. Det har vært utrolig hyggelige meldinger. Det jo litt nervepirrende å slippe noe som så personlig da, som det tusen ord nå det jo 6-7 år siden jeg sluppet noe under mitt eget navn sist, så det var ganske skummelt, men også litt deilig å få liksom endelig sluppet låta.
1: Det skulle jo bare mangle I og med at låta antar jeg handler litt om den opplevelsen å få sitt første barn.
2: Ja, så låta jeg skrev den ganske kjapt etter at meg og kona mi var på ultralyd når jeg førstefødte. Det setter vel egentlig følelsen på det å bli en familiefar eller en pappa. Så det en hyllest til kona mi og til min første sønn da.

0: Og best av alt, det gratis inngang.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Ettermiddagsrushet.

0: Julie Bergan forteller om sin bydel. Hun og Paul Tonning, han fortalte mye til Thomas tidligere I dag.
1: Har du mer på lager da?
2: Absolutt. Neste single blir sluppet nå I slutten av november, og vel egentlig en direkte oppfølger til Tusen år. Heter Plettenberg, og den skrev jeg da mens jeg var på pappaperm I Sør-Afrika. Så der det liksom en naturlig oppfølger da. Så min svigefar jo fra Sør-Afrika.
1: Aha.
2: Så vi reiste ned samme gjeng og bodde da I familiehuset langs Garden Route I Sør-Afrika, gjennom egentlig hele pappapermen. Så den låta beskriver litt om den der frihetsfølelsen og det å kunne være samlet på andre siden av jorda. Så det blitt et litt sånn øyeblikksbilde da, fra den tiden.
1: Ja, du hadde I alle fall litt mer spennende pappaperm enn det jeg hadde, merket jeg.
2: Det kan takke svigerfaren min for det, precis sånn.
1: Hvordan går det med kona? Dere bor jo her oppe, savner jeg litt varmere strøk?
2: Ja, nå jeg såpass heldig da, at vi har fått reist til Sør-Afrika nesten andre hvert år, siste 10 årene. Så vi har klart å kutte opp den vinterkulla, delvis hvertfall, siste 10 årene av livet mitt. Og det er utrolig, utrolig godt. Nå skal jeg faktisk på ultralyd for nummer 2, nå om

0: under en uke.
1: Ja, se det.
0: Så da tror jeg vi har peilet inn pappaperm nummer to allerede.
1: Det høres sånn ut da. Da blir det 1000 ord til etter hvert da.
0: Ja, det blir 3000 kanskje, eller 4.
1: Det blir album etter hvert, hører jeg riktig om.
0: Stemmer. Jeg planlegger egentlig å få det ut i juni-juli til neste år. Så nå det et lite løp da med singleslipp cirka hverandre om måned fremover. Så jeg har kalt albumet 3940 0577, som sikkert høres ut som et veldig ekstremt vanskelig albumnavn, men det satt sammen egentlig av de to postnummerne som har formet meg mest da. Så 3940 Porsgrunn eller Heistad og 0577 Tøyen eller Oslo. Da.
1: Og nå fikk vi også Gmail-passordet ditt, så det greit.
0: Hotmail-passordet. Ja.
1: Når det du kommer hjem for å spille da?
0: Du, det har jeg litt planer om å få gjort nå til våren. Jeg har ikke satt noe dato enda, men det noen som har lyst til å boke meg, så det bare å hyle ut. Men jeg har ikke lagt noen planer for I hvert fall før til våren.
1: Da får vi vente på varmere tider igjen og utekonsert med Paul Tanning I Porsgrunn.
0: Det høres deg.

On Your Mind, Kygo og Dan Timinski. Det på Radio Grenland fredags ettermiddag, altså dagen før høstferien, også brakeløs for mange, sikkert flere da, som det sikkert noen som har tatt seg en tidlig dag også, og ja, gratulerer til deg som har ferie da i kalenderen neste uke for egen del, så blir det vel ikke høstferie I det hele tatt, tror jeg, litt sånn usikker foreløpig, men fredag og helg på gang, det jo god stemning uansett, og du skal få flere deilige varianter her på radioen etter hvert. Aller først nå Harry Styles frem mot nyhetene.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold. For din firbente venn.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Klokken den 3. Roxette dukker opp på radioen din etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget I ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake I 2020 da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon I en elektrisk installasjon på Økern I Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskortet til Elvia viser at over 1000 kunder uten strøm I området. En norsk reality-profil I Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling. Ekskona har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Finding Love, det Roxette på Radio Grenland. God fredags ettermiddag. Håper du har en fin en, hva enn du måtte ta deg til. Vi skal prate med artisten A-Will om et par minutter her. Han ute med ny musikk, så det skal vi selvfølgelig få med oss. I tillegg så har du både Billy Joel og Huey Lewis and the News på gang. Men først Charlie Puth.

0: Det er jo ganske så fine forhold utover dagen I dag da. Litt sånn delvis skit, men gode perioder med sol. Spesielt I kveld så sprekker det helt opp, og det en 17-18 grader. Og det morgendagen, lørdag, så det gråvær, og det kommer noen regndråper I ettermiddag og kveldstimene der, en 16-17 grader. På søndag så det bare å finne frem solbrillene igjen, I hvert fall hvis du tidlig oppe. På morgenen på søndag så blir det finvær, og så skyer det noe over ut over ettermiddagen.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Ettermiddagsrushet.

0: Huey Lewis and the News, det er på Radio Grenland. Det vi skal skru tiden litt tilbake til tidligere I dag, da Thomas var ja, nærmest hypnotisert.
1: Da har vi fått besøk av en kar som vi har hørt litt på radioen den siste tida med en låta som heter Hypnotize, og du jo en hypnotiserende kar, du ikke det, Ewell?
2: Kan si det sånn.
1: Jeg jobbet lenge med den overgangen der.
2: Ja, ja, ja, jeg har det.
1: Eller Surge da, som du egentlig heter.
2: Ja, det navnet som folk kaller meg.
1: Ja.
2: Så mitt ekte navn, mitt government name, som de sier.
1: Ja. Men når du har det kule navnet I utgangspunktet, hvorfor må du ha et eget artistnavn da?
2: Nei, si det da. Det vel fordi at når man ung, så tenker man kortsiktig.
1: Det ikke sant.
2: Hvis jeg kan si det.
1: For du har jo holdt på en stund. Jeg søkte deg opp I systemene våre her, og jeg fant jo litt gammel moro.
2: Ja, ja. Jo.
1: Vært på besøk før, du?
2: Vært på besøk før. Vært på besøk før første gang var vel I 2013.
1: Mm.
2: Så har det egentlig bare vært litt en stor gap, egentlig. Ja. Ikke litt, men en stor gap mellom sist jeg var her til nå, da.
1: Ja, jeg fant en mail også fra 2016, hvor det stod at du skulle over til USA og spille på South by Southwest og masse greier.
2: Mm. Det var det, første gang var jo I 2014, da. Ja. Så det var året etter at jeg var her. Og så reiste jeg dit igjen I 2016.
1: Ja.
2: Det var I forbindelse med samarbeid jeg hadde med produsent som heter Zaytoven. Han jo en av de store produsentene I hiphop-scenen I USA da.
1: Mm-hmm.
2: Så var det å jobbe litt med han, jobbe med Cassius J, jobbe med mange av de Atlanta-produsentene. Kom hjem igjen, stille.
1: Ja, for det skal jo bli plukket opp det her også.
2: Ja, det jeg som en sånn hull I CV, vet du. Har du en periode dropper jeg, og så hører du ikke fra meg på lenge, og så, men det slutt nå da.
1: Nå
2: er det I gang igjen.
1: Jeg håper å si, hva det som gjorde at du fant ut at du skulle kjøre på igjen da?
2: Jeg ville sagt åpenbaring.
1: Ok.
2: I forhold til at jeg tror jeg ikke ferdig med det. Jeg tror jeg har mye å by på, mye og mye jeg kan inspirere folk der ute med. Så jeg føler jeg fortsatt på en sånn mission da.
1: Vi skal høre litt på den du gjorde her I 2013 og etterpå, ja. Search. Six Feet Deep het den, og det jo en sånn der old school stil over det du gjorde den gangen.
2: Jo.
1: Når du tok det med over til de produsentene I USA, altså, hvordan ble du tatt imot da? Altså, for de her, du fra Skien, altså, det er ikke Boys in the Hood.
2: Nei, det er ikke det. Altså, de gutta i Atlanta har jo ikke hørt den sangen der. Jeg tror der jeg vekket oppmerksomheten dem, så var det vel når de hørte Paranoia.
1: Ja.
2: For det var litt mer annerledes sound enn det jeg var vant til å lage før da. Så, og den sounden, Paranoia-sounden, jeg tror den sounden der har liksom mer hva skal jeg si da? Nå må jeg si det på engelsk, similarity da.
1: Ja.
2: Som det som musikkscenen I Atlanta.
1: Mm.
2: Og det tror jeg derfor jeg tror folk kunne relatere seg veldig mye til den sounden der, og det der jeg tror jeg klarte liksom på en måte å få en sånn der oppmerksomhet da fra de.
3: Yeah. Marvin, what we tell them?
4: It's like,
3: yeah, it's like, it's like, check it, yeah, check it.
4: It's like this,
3: it's like,
4: like that,
3: yeah,
4: it's like this,
3: I wanna welcome y'all to a story I wanna put down.
4: Alright.
3: So,
4: what you say, bro?
3: We went like this.

0: eller om leve I en nu Portugal the man og en som levde I nu når han var på besøk hos Thomas, det var A. Will.
1: Det fortsatt hakket tøffere miljø I Atlanta ja. Der enn det
2: ja,
1: vi ser
2: ja.
1: Her.
2: Nå heldigvis var ikke jeg rundt de plassene der, så...
1: Nei, men også når du da kommer deg liksom fra lille Norge, også,
2: lille Norge.
1: Skal jeg liksom prøve å komme deg inn og få litt respekt blant de gutta da?
2: Jeg tror de ga meg respekt fordi jeg var fra Norge.
1: Ja.
2: Og det var litt, ok, shit, du incorporater hele den amerikanske greia på din egen måte da. Og det var egentlig noe som jeg ser tilbake til nå og tenker det var litt feil fordi nå som jeg har tenkt over det og hvordan jeg har lyst til å lage musikk så vil jeg incorporate de tingene som jeg på en måte har erfart og hvor jeg fra det derfor I det nye prosjektet her kommer jeg til å ha veldig mye norske referanser og sånne ting da I sangene.
1: Da blir det jo plutselig hakket mer ekte også med en gang.
2: Det blir mer ekte, og det litt det. Prøve å liksom vise frem den siden der også da. Og det tror jeg, I stedet for å følge bare trenden og følge hva alle andre gjør, ikke sant? Selv om det fett. Men du vet med alder og alt, du blir visere.
1: Men det noe med det. Vi blir bare eldre, sånn er det.
2: 100%.
1: Apropos det, for de som da ikke kjenner deg så godt, ta biografien kort.
2: Biografien, jeg jo egentlig fra Oslo da. Så det Groruddalen der jeg egentlig fra.
1: Litt mer Thug Life som du står på det igjen.
2: litt mer
1: Thug Life. Ok, greit. Okay. Du skal få dem.
2: Ja, så... Men vokst opp I Belgia. Vokst opp her I Skien. Så Skien på en måte... Her jeg på en måte... Det her jeg representerer. Jeg representerer Skien. Mm. Telemark, det plassen liksom. Ja, jeg fra Oslo, men Telemark de som har riggen min, så you know. Telemark all day Men utenom det så har jeg familie og alt sammen fortsatt I Oslo Jeg har en datter her i Skien Som går på skole på Kolmyr
1: ja.
2: Gurseth, så hun Gurseth jente
1: mm-hmm.
2: Jeg kom jo til Skien og flyttet til Gurseth Så you know, Gurseth på en måte
1: plassen Gurseth gutt her
2: ja, Gurseth, ja, ikke sant, ja, ikke sant Så også egentlig... Jeg en person som, hva skal jeg si da, liker å drive med det jeg driver med på fritida, og så har jeg min andre jobb på sida,
1: ja.
2: Som jeg gjør, helt til verden hører meg da.
1: Ja, for det jo noe med det, det jo noe som må betale for det som gøy også.
2: 100%, 100%. Investere litt her og der.

0: fritidspark. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Ettermiddagsrøsje.

You were the last hi. Det beskjeden fra The Dandy Warhols på Radio Grenland fredags ettermiddag. Håper du har en deilig en, da kanskje på full fart inn I høstferien også. Så bare å nyte det. Begynner å nærme oss fire på klokken. Du får nyheter på toppen av timen. Sommer gir deg Home Wrecker frem en

0: med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Ettermiddagsrushet.

0: det betyr overskrifter på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Det omfattende materielle skader på et kontorbygg på Økern I Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på 6 personer som var I bygget da det smalt, men mangler 3, sier operasjonsleder Tore Barstad.
2: Ja, de helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett I bygget når eksplosjonen skjedde. Men det jo umulig for oss å vite hva som bakgrunnen for at de var I bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
1: 2 personer pågrepet I Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner I Oslo I går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet I en e-post til NRK. De 2 siktede utenlandske statsborgere I 30-årene. Aksjonisten I Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
3: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det I avgiften nå.
1: Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndighetene I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frodesti, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

fredags ettermiddag. Håper du har en deilig igjen. Hva enn du måtte ta deg til, så er det hyggelig at du er med her på Radio Grønland, hvor Kristoffer stadig på med plass. Vi skal ta en prat med en relativt irritert Kurt Hella etter hvert, for han ikke nådig han i sin kritikk av Ståle Solbakken. Mer om det etter Sam Fender og

greit med sol nå utover sen ettermiddag og til kveldstid har sprukket litt opp og relativt blått blir det egentlig før solen går ned rett før klokken 7 en 17-18 grader. Hva gjelder morgendagen lørdag så det overskyet og noe regn i ettermiddag og kveldstimene en 17 grader der. På søndag så det finvær tidlig på dagen starter med blå himmel og solskinn men bare da 4-5 grader så blir det litt lettere skydekke utover dagen og en 14 på det varmeste.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Tanzania og en som har mye på hjertet etter Norges ja, fadese I Cardiff, det Kurt Hella.
1: Det startet jo så bra I Cardiff I går for det norske herrelandslaget, men så gikk det ikke helt veien. Det gikk så dårlig at du rømmer landet faktisk, Kurt Hella.
2: Ja, jeg tar en tur til Barcelona, det Veldig få av de norske fotballspillene som I løpet av 90 minutter lignet en Barcelona-utgave I går. Det jo egentlig på det nivået man har ligget lenge nå. Ståle Solbakken har jo imponert kolossalt som norsk landslagstrener. I går synes jeg egentlig han gjør det aller meste galt. Kan jo starte med at han I det hele tatt velger så å si den samme elveren med to unntak. I den tredje kampen på 8 dager for meg totalt uforståelig når man da har Portugal allerede til søndagen. Man ser jo at man har en Haaland som milevis unna sitt beste nivå, daffer nærmest rundt I 90 minutter, kommer selvfølgelig en par posisjoner uten å score, og sånn kan man vel egentlig bare holde på selv om Martin Ødegaard selvfølgelig var et stort unntak da. Fra de norske spillerne. Den aller beste norske spilleren var vel Antonio Nusa. Han ble jo da I tillegg benket, tross at han ikke spilte fullt forrige kamp.
1: Så det denne keeper-diskusjonen da. Nå det vel allerede avklart at det blir ikke Nyland mot Portugal?
2: Nei, jeg tror nok Nyland fort vekk har spilt sin siste landskamp. Kanskje tar litt hardt I, men han 36 år, ingen fast plass på laget. Når Solbakken da velger å gjøre det han gjør I går og ikke sette Selvik inn da, det synes jeg hadde vært veldig naturlig. Han har jo da vist nok, eller det sier han jo selv at han har gitt Selvik beskjed om at han skal starte Portugal-kampen før Wales-kampen, uten at selvfølgelig da Nyland visste det. Jeg synes det rart, hadde Nyland spilt en fantastisk kamp I går, så hadde det vært litt merkelig da å vrake han I den vanskeligste kampen borte mot Portugal, men sånn blir det nå, og selv vi kan få muligheten til å gjøre keeperplassen sin nå, for altså det Nyland har vist nå I Nations League-kvalifiseringen, det har vært rett og slett for dårlig. Keeperplassen særdeles viktig, og han gjør så mange feil at han gjør forsvaret uttrykt. Han må også ta sin del av skylden for dette røde kortet til Heggem, som jo var en ekstremt klønete håndtert forsvarssituasjon.

0: pappaer er flinkere enn andre. Det er beskjeden fra Emma Steinbakken. Og Kurt Hellam, han har mer å komme med han når det gjelder Ståle Solbakken, og han er ikke nådig i sin kritikk.
1: Så ser jeg i VG i dag, Kurt, at Solbakken ikke bryr seg så veldig mye om hva dere eksperter som også driver med hest måtte mene.
2: Ja, jeg synes jo det er ekstremt tullete sagt. Morten Langli, da, som er en ekstremt dyktig journalist på veldig mange felt. Han er jo ekstremt dyktig på fotball, og at man bruker en hersketeknikk som Solbakken der, da, at han får holde seg til hest, jeg holder meg til mennesker, er det vel han sier. Det er litt Solbakken på godt og vondt, altså går det veldig bra. Så kan du egentlig si det meste under VM i fotball, og før det synes jeg Solbakken har vært fantastisk, men når du begynner å bli litt spørsmål, altså det er så mye kjærlighet til dette landslaget, det er så mye interesse for dette landslaget, at man, den interessen da, som gjør at man tjener i bøtter og spann av penger på dette landslaget, det gjør at du faktisk må svare på et spørsmål om Erling Braut Haaland og Manchester City i stedet for å bli sint på journalistene som spør det. Journalistene, de gjør ikke jobben sin om ikke de spør disse ubehagelige spørsmålene. Så Solbakken, han bør snarest mulig opp i ringa igjen, være den beste utgaven av seg selv i stedet for å drive mobbing av særdeles dyktige journalister som har gode poenger selvfølgelig, selv om jeg skjønner at det er viktig for han også å støtte spillerne sine stå last og brast ved dem, men kan du også si da at han gjør jo ikke det med Nyland nå. Nå er det jo ut mot Portugal, som da er ja, skjebnekamp nesten med tanke på andreplassen i Nations League-gruppa, som selvfølgelig er det Norge nå må prøve å gå for. Andreplassen i gruppa vil jo gi direkte plassering i kvartfinalen i Nations League, som kan gi deg mange fordeler inn mot EM, eller kvalifiseringen til EM, og det kan jo se ut som Norge kan trenge det, for når man kan tape borte for Wales, da kan man slite mot flere, for det laget Wales stilte med i går, altså, det er altså 4-5 av spillerne, det skal du vite om, som spiller i Nottingham Forest, som spiller i Leeds, men ellers der så er det spillere som, man skal ikke dra det helt ned til Odd, men det er ikke så veldig mye høyere nivå på de klubblagene de spiller på, så veldig skuffende prestasjon av og Norge i går, og jeg synes Solbakken, ja, han gjorde det meste feil, og jeg er stygt redd for at det han gjorde i går også vil få følgefeil mot Portugal, med tanke på at de slitne spillerne der, de har ingen mulighet, tror jeg da, til å være klar igjen allerede til søndag borte mot Portugal, med en lang reise og en ny knalltøff kamp da i beina som de fikk mot Wales, med 9 utespillere på toppen av det hele i ja, 46, 47, 48 minutter i andre gang.
1: Vi får håpe at de får restituert nok i løpet av helgen til at de i hvert fall er klare til å stille da i Porto på søndag, og så får vi håpe at du får se litt sol også i Barcelona mens du er der, Kurt.
2: Det ser veldig dårlig ut med sola, og så kan vi jo si det sånn når det gjelder Norge og disse landskampene her da. Nå kan vi si det. Det er bare Nations League. Det er jo tross alt en trøst da.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
6: Ettermiddagsrøsje.

0: minutter over halv fem nå, fredags ettermiddag. Thomas har det siste fra sportens verden med lokal forankring.
1: Skien fritidspark ble I går fylt av rosa da årets rosa sløyfeløp samlet rekordmange deltagere. Over 450 personer var påmeldt, noe som det høyeste antallet siden arrangementet startet. Løpet arrangeres av Sykehuset Telemark og en del av den nasjonale rosa sløyfeaksjonen. Deltagerne kunne velge mellom en kortløype på rundt 3 kilometer eller en lengre løype på 6 kilometer. Før start var det felles oppvarming før det rosa feltet la ut på årets rekordløp. Halvor Vå følger I fotsporene til sine eldre brødre og har tatt et stort steg frem I racingmiljøet denne sesongen. 16-åringen gikk helt til topps I Norgescupen I Formula Basic etter å ha samlet 138 poeng, 8 poeng foran nærmeste konkurrent. Samtidig tok han bronse I NM. Familien Vå har markert seg sterkt også ellers I motorsporten med NM-gull til storebror Olav I to klasser denne sesongen. Jonas Abrahamsens suksess på sykkel gir også utslag utenfor konkurransearenaen. Skiensmannen, som de siste årene har etablert seg I verdenstoppen og blant annet vunnet en etappe I Tour de France, kan vise til et solid overskudd I sitt eget selskap, skriver Thea. Plogen AS, som håndterer sponsoravtaler, foredrag og inntekter fra sosiale medier, omsatte for 1,48 millioner kroner I 2025. Årsresultatet endte på 1,1 million. Abrahamsen forteller samtidig at han har begynt å interessere seg mer for investeringer og økonomi. Han får I dag pengene sine forvaltet I fond, aksjer og obligasjoner, men ønsker på sikt å lære mer om dette selv. Nikolai Kiel Bensen kunne juble for bronse I NM I bodybuilding etter måneder med beinhard trening og streng diett. 30-åringen konkurrerte I klassen Classic Fysik og innrømmer at medaljen kom som en stor overraskelse. Jeg gikk egentlig inn med mål om å få erfaring, derfor kom tredjeplassen som et sjokk, sier Bensen til Kragerø Blad Vestmar. Og CP-rammede Miguel A. Pedersen Valdés fra Porsgrunn har hatt en opplevelse de fleste fotballsupportere bare kan drømme om. Da Norge møtte Portugal I Oslo søndag som var, fikk han møte Cristiano Ronaldo ansikt til ansikt. 22-åringen var I hovedstaden sammen med faren sin og bodde på samme hotell som det portugisiske landslaget. I følge moren Merete Pedersen sendte Ronaldo en av hjelpetrenerne for å hente Miguel før Superstjernen kom tilbake og stilte opp på bildet. For den ivrige Odd-supporteren kom opplevelsen kort tid etter at han fikk gå ut på banen sammen med Odd-spillerne før kampen mot Haugesund på Skagerrak Arena tidligere I år.

Jeg er jo betimelig å gå ut på den, ikke det? Do you think I'm sexy? Så la vi det spørsmålet henge litt I luften en fredags ettermiddag I det klokken begynner å nærme seg fem her. Det betyr at jeg må stenge igjen dørene til ettermiddagsrøsje for denne gang, for denne uken da, så får du ha en deilig fredag og en strålende helg. Og så det bare å nyte høstferie da, hvis du blant de som skal ha det.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Her er VG-nyhetene. Etter funnet av en død person i vannet i Krossen i Haugesund, tror politiet at de har funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde er ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. september. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økerne i Oslo. Tre personer er ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen er uviss, sier innsatsleder Brann-Jørgen Lie.
1: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som er hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tør jeg ikke si akkurat nå. Men at det er gasstank i nærheten av bygget, det er det. Her nå er det ikke noe som indikerer at det er noe lekkasje på den.
0: En norsk reality-profil er i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskone har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene er senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksus Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

0: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet får 35,1% I nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Tilsammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann I 60-årene døde under en fuglejakt I Norrbotten I dag. En annen nordmann I 65-årsalderen mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste fire månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Håkon den 8. Har I ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: VG har avdekket at flere personer innmeldt I trossamfunn uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer I Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. Til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Her er VG-nyhetene. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut en tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende. Mannen nekter straffskyld. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlav 11,9%. Totalt får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. AI og droner er en del av regjeringens storsatsing på politiet.
1: En av de største satsingene på norsk politi noensinne er i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det er politiet, vi ser deg».
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballherrer har ikke hatt en verre rekke med baklengsmål på 44 år. Landslaget har nå sluppet inn mål i 11 kamper på rad. Sammen med Nederland er Norge eneste nasjon med en slik statistikk blant de 30 beste på FIFA-rankingen. I studiet fra Destri, nyhetene får du alltid på VG.

Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

0: That's just gonna be crazy.
1: Fredag 2. til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got led astray.

Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: We up.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes.

år var gått, jeg var single som faen. Et halv av tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusina

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

0: smertskilling, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
3: Fra fredag 2. til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, fullstendig klar for veien.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på bexbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Eide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Chill lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.